Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Раніца з Грацією.
1: Ігор Білорського, Радіо Рація, передаю вам привітання, де запрошую на ранішній ефір. З вами разом будемо далі у хити четвертий день жнівня. На самий початок нашого ефіру, між іншим, погортаємо календар, там такі ось події. Наприклад, 4 жнівня 1917 році народився Ян Кабриль, письменник, удільник національно-демократичного руху 80-х-90-х років минулого стагоддя. Така ось дата з минулого, її варто пам'ятати, між іншим.
0: Раніца з Грацією.
1: Ну, так само, гортаємо календар, де, наприклад, пригадаємо зараз 1392 год, коли підписання Острозького погоднення поміж Ягайлом та Вітовтом, поводря якого Вітовту передавалася влада у Великому князьстві Литовським. У 1687 годі Іван Мазепа був обраний гетьманом України. Пригадаємо год 1579, менавіта тоді почалася облога Полоцьку військами Речі Посполітої на чолі зі Степаном Батуром. У 1651 годі війська Великого князя Литовського на чолі з Янушем Радзівілом узяло Київ. Такі ось перемоги ди порази, між іншим, у минулому гэтага дня варта пам'ятаць, між іншим. 98.1 FM у Белостокуды Харудні, 99.2 FM у Бірсельбіле Подляскі, ды так само у інтернеті rc.com. З вами новий день починаємо на хвалі Білоруського Радіо Рація. Тут у студії Улад Гриньовські так само. Як звичайно традиційно, на хвалі новий день ми починаємо з новинок у нашому ефірі ось уже зараз.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин в Білорусі, 6 у Польщі.
3: Україна увяла санкції супраць беларускіх кампаній «Кідматек» і «Тіса». Лясны пажар у Жыткавіцкім районі лякалізаваны. МУЗ Беларусі закрыла онлайн-праверку забароны на выезд з краіны.
1: У студии новину Валевоевская.
3: Санкции удачнені до белорусских кидматек и ТИСа зачверджены указом президента Украины Владимира Зеленского от 3 жнюня. Супраць компании, якія поставляють компоненты для балістики и обслуговываюць российский военно-промысловый комплекс. Удачнені до обидвюх белорусских компаний ужитыя наступные заходы. Блокование актива, полное спынение гандовых операций, транзиту ресурсов, предухиление выводу капиталов за межи Украины, припинение выполнения экономичных и финансовых обязательств, полная заборона на здійснение сделок с каштовными паперами, заборона передачи технологии и права на объекты интеллектуальной власности, да иншие. 24 лютого 2022 года Россия начала полномасштабную войну супраць Украины. Режим Александра Лукашенко надал армии Российской Федерации территорию для нападу на соседнюю Украину у зимку и весну 2022 года, а после тягом многих месяцев в Беларуси велися обстрелы украинских городов. Лясны пажар у Жыткавіцкім районе Гумельской области локализованы, поведомила увечары 3 жнюня прессовая служба Министерства по надзвычайных ситуациях. По воле информации ведомства, площу пажару складае 5 гектаров. Вертолет Министерства надзвычайных ситуаций за 18 заходов вылил на охопленную огнем территорию 54 тонны воды. Жыткавіцкі район знаходзіцца ў заходняй частцы вобласці, а таксама адносна недалёка ад межы з Украінай. На сайте Министерства внутренних справ больш недосяжный спіс, які дазваляў грамадзянам праверыць, ці ёсць у іх часовае абмежаванне на выезд з Беларусі. У міністэрстве заявілі, што гэта не тэхнічная праблема, а вынік змена ў парадку працы банка даных грамадзян, якім забаронены выезд. Цяпер атрымаць такую інфармацыю праз інтэрнэт немагчыма. Каб праверыць наяўнасць абмежаванняў, неабходна звярнуцца асабіста у подразделение по громадянстве и миграции по месту жыхарства. Поводле ведомства отказ повинен дать на протягу одного працовного дня. У арт-резиденції фонда «Мохнате арт», що у вьосці Мохнате на Гайнаушчині, пройшов показ документального фільму про білоруські події літа-осені 2020 року. Після прогляду фільму відбулася дискусія з режисером стужки Олексієм Полуяном, непосреднім свідком і документалістом тих переломних у історії Білорусі подій.
4: Було прочування, що буде ніяка ескаляція, будуть ніякі, можливо, навіть протести, я осторожно скажу, ніякі демонстрації. Прочування, що буде ніякий переломний год, не було, коли починав фільм, але не були, коли ми знімали під час протесту. Пам'ятаю, перші виходні, після того гвалту, 16 жнівня, у певний момент були думки, що це вже так не станеться, це народ вже цього не проглине. Та кількість людей, та кількість смілості, ті сотні тисяч, у ті моменти, можливо, це були одні з найщасливіших моментів моєї життя, тому що я стільки любви до свого народу давно не чула.
3: Під час вечерини так само відбулася дискусія і обмеркування проєкту «Format in Belarus» про образи 2020 року у формі вишиваного традиційного білоруського орнаменту з його авторкою Руфіною Базловою.
5: У нічому ці протести були наївними, але ж ми повинні були пройти цим шляхом, яке громадство сформувалося, і цей опит так само він грає роль. Це дуже важливий крок для того, щоб йти наперед, щоб щось робити, але не глядячи на те, що люди повигорали, що нема сілів. Однак усе це тримається, Білорусь живе, щось ще тримається так само на інерції. І добре то, що некоторі люди, які устали, приходять нові, які вже відпочили і можуть щось далі робити. Я вірю, що це все не дарма і все буде добре.
3: Окремо того, режисер Олексій Полуяна анонсував працю над мистецькою стужкою з робочою назвою «Спадщина», яка своїм сюжетом так само відноситься до тих подіяв, значна частка здимок якої буде відбуватися на Подляшші. Більш новини на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про згадину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: І ось так прощаємося разом з білоруським радіо «Рація». На вулиці гриміть, принаймні, така сьогодні зараз з надвор'ям, менавіта у Білостоку. На Варніці є місцем, а саме раніця на Білосточині переважно, ди на Берастійщині. Ну і так само температура повітря зараз у гадай хвилі на плюс 16, у Лізі 17. У Карудні до Білостоку 18, у Вукавиську ди Гайновці 19 зараз у Берасті, у Кубрині ди плюс 20 у Пінську. Плюс 28-30 сьогодні чекається у нашому поміжному регіоні, хоча може прогноз зараз і зміниться, покільки від самої раніці такі наваленіці, вони мають остудити трошечки наше повітря. Вітер переменливих напрямку від слабого до уміреного, при навальницях вітер сьогодні паривістий, ну і так само незначно повишений атмосферний тиск. Так, надвор'я сьогодні виглядає, де таким чином нас зустрікає від самої раніці.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничное радио FM. Раніца з

0: 7:11 хвилина зараз у Білорусі, 6:20 годинки показуються у Польщі. Ну, ми так само далі тему протягуємо нашим ефіри. 6 годин після 2020 года. Коментарі на цю тему, де так само оцінки. З нами наступна суразмовця, градаря Сесерно-Цикрунської по-парламентському супрацовністві де конституційної реформі Анатоль Лябецька. Питання задаємо йому таке просте, як часто менавіта у його питаються, ці все отрималося після 2020 года, а може просто зараз ми живемо в атмосфері політичного песимізму.
1: Марафонець і політичний оптимізм, це мені якби допомагає. Звісно, є певна частка людей, яка за все своє життя навчилася тільки формулювати питання і претензії. Я просто роблю свою справу. Літерально кожен тиждень я роблю справоздачу, що я зробив за минулий тиждень. Не по всім, бо мені здаються питання не тільки про Білорусь, але, мовно кажучи, чому там засуха у пустині Сахара, ну, не прикладно таке, я, звісно, це утрирую. Я готовий відказувати по тих накірунках, яким я займаюся. Ось я займаюся парламентською супрацею. Окей, давайте. Готовий слухати критику, пропонови, ідеї. Я займаюся позитивною альтернативою. Тут так само абсолютно відкриті, відчинені усі двері. Але я відаю, що я роблю, пробачте, ну так, раз 6 годин, і ми можемо як підсумувати. Я скажу, що роблю цю справу разом з своєю невеличкою командою. Вельми добре, її можна вимірити. Підкреслюю. Пройшов тиждень, я у своїх каналах опублікую, з ким я зустрівся, хто ми промовляли, про що ми домовилися, то не трималося. І пропоную всім так робити, незалежно від того, де ви знаходитеся там і який пост займається. Тому, підсумовуючи виніки своєї праці, так, от по накірунках, я, в принципі, більш-менш задоволений. Коли говорити про нашу ностальгію, вернутися до хати, перемогши диктатури, ну так тут ми всі в одному човні у одній лодці. Чого я пожадав би от і слухачам, і глядачам, а давайте некий день і накидывать. Окрамя критики. Окей, это было и есть, что вот в Варшаве проходит конференция «Новой Беларуси», и там была махчимость, ну, приехать с некими идеями, сделать некий ивент. И, ну, я забил час, везу туда одну идею, что можно сделать. И пропоную всем, давайте ей обмерковывать. Это называю выборы у местовые сомики, рады. Попробуем вот это обмерковать, и, махчимо, это будет некий позитивный проект, который повеличит колькость оптимистов всех белорусов. На КНБ будет особный ивент, присвященный, как нам организовать нашу працу вот тут, те, кто у замежек, это величественная колькость людей, как подвысить нашу активность, как уменьшить токсичность у наших стосунках, как створить некую систему, якая была больше эффективная. И она зараз працующая, але, ну, ее можно полепшать, на мой погляд.
0: Далее хотел спытаться, какие у вас в уголе план на 9 жнивня, те неким чином будете дату узгадывать, а вось у вас вельми конкретный план отрымливается.
1: Абсолютно. Я лечу, ну, глядите, вот, мне бачится несколько проблем видовочных, что режим довольно поспехово вытискает тему выборов с белорусской повестки дня и с повестки дня особного громадянина-выборца. Это их выклик. Другое, у нас не хапая сил у той инфраструктуры, якая вокруг Светланы Тихановской, каб дойти до кожного белоруса, які сёння замешвай. Мы бачим, что заморожена альбо зменшается активность белорусов. Мы бачим, что у некоторых краинах, ну, есть великие проблемы в взаимодействии. Я думаю, коли пропоновать выборы вот у такие местовые самокирования, соймики, якія организуют сами белорусы, например, не ведаю, там, у Белостоку, там, те у Кракове, ну, то это будет вельми файно.
0: Спадар Анатолий, на парканцы литерально была у нас года винок, это 27 липеня 90-х годах, это принятие декларации про незалежность, як депутата Верховного скликання 12-го скликання, не могу не попросить ось поглядеть з перспективи 2026-го года на гэтыя падзеі.
1: Узгадываем і адказваю на пытанне працы на жнівень. Мы не толькі узгадываем там 27-го літня, у нас яшчэ наперадзе ёсць 25-го жнівня дата. Якраз будзе 35 гадоў, калі дэкларацыі аб незалежнасці быў прыдадзены статус сіла канстытуцыйнага закона. І 35 гадоў гэта вялікая дата. І што мы зрабілі, дамовіліся з групай за демократичную Беларусь у сейме Литвы, мы зробим такой великий ивент, на яким мы поговорим как раз, проанализуем, что отбылося за эти 35 годов, чому прикладно вот Литва и Беларусь, якія знаходились в одной кропці, сёння мають іншие выники досягнений. В это у парламенте, у сейме зладим. А другую частку дискуссии мы присвятим интеграции белорусов у Литве, поговорим про сучасность, бо добро говорить и потребно говорить про уроки історії, але треба якраз міць відкази і на ті питання, на які сьогодні є. Я все одно маю свій погляд, і він буде відрознюватися від погляда шарагового там білоруса, тому що мені пощастило бути удільником тих подій і бути депутатом, який приймав декларацію і придавав її силу конституційного закону. Це здарається раз у стагодзі, тому у мене вельми таке до гэтага подій, до гэтых датаў, но особливые относины. Веру, застаюсь оптимистом, что эти даты окрасятся червоный колер, колер свята, и это будет обовязково. А разом с тем, треба критичная такая дискуссия, дискурс, чему мы все ж таки за 35 годов пришли туда, где мы зараз находимся. И третье, давайте идеи, пропановы, як нам вернуться на этот автобан, а не заставаться на проселочной дороге.
0: І так, між іншим, каже Анатолія Бєцька, я тільки додам про декларацію об державному суверенітеті. Тут важне пам'ятати дві дати. Верховний Совет БССР я її прийняв 27 липня у 90-му годі, а 25 жнівня у 91-му годі. Яна набила, пригадаю, конституційну моць.
2: Раніца з рації.

0: Маса з грацією.
1: Зараз саме передаю вам привітання. Будемо разом далі на хвилі Білорусського радіо «Рацію». Коли четвертий день жнівня, сьогодні авторок. Про надвор'я, короткочасовий дощ, врахує западків 80-90%. Навіть місцями навальниця, така ось раніця. У другій половині дня трошки роз'ясниться небо, де повишається температура повітря місцями до плюс 30 сьогодні. А ось, наприклад, як показує прогноз на Берестишині, там місцями слупок термометра може показати сьогодні плюс 36. У день так само навальниці не виключають синоптики. По всім регіоні на протягу дня вітер буде односно спокійним, перемінливих напрямків, переважно паўднёва-ўсходні, ды паўднёвы з хуткасцю 3-8 метраў за секунду. Падчас навальніцаў узмацняецца, захоўваецца незначна павышаны атмасферны ціск. А зараз докладно полгодини засталося до 8-ї Білорусі, до 7-ї Польщі.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Зменшилася кількість вакансій для замежників у Білорусі. Постання на кінець липня 4344 вакансії було відкрито для замежних громадян на порталі Державної служби зайнятості Білорусі. Їх це у 5 разів менш, чим було сьогодні у лютому. Постання на люти для замежних громадян на порталі Держслужби зайнятості було відкрито більш за 22 тисячі вакансій. У сфере нерухомости ходит информация, что Беларусьбанк собирается запустить ипотечное кредитование с уникальными умовами. Эксперт рынку нерухомости Миколай Тукин делился, что эта ипотека будет для покупки нового жилья у забудовщика под 1% на первые 2 ходы, а после ставка складе 15%. Иншая экспертка Наталья Литовская пишет, что с ее информации Беларусьбанк саправды рыхтуя пропанову, детали будут свядомая хутчэй у сярэдзіне жніўня. Літоўская мяркуе, што калі гараджанам сапраўды дадуць магчымасць будавацца пад маленькі працэнт, то забудоўшчыкі падымуць цэны, а другасны рынак страціць палову кліентаў. У Беларуси шукают инвестора для вытворчасти бульбы у крафт-упаковцы. Белорусская компания шукает инвестора у першую у СНД вытворчасть мытой бульбы у экологичной крафт-упаковцы. У компании у Самохваловичах под Менском отзначают, что это проект высокой ступени готовности. Потребны инвестиции только для выхода на промысловый объем вытворчасти. Так само отзначается, что склад компании различен прикладно на 300 тонн сыра. Притягнуть у якості інвестицій хочуть 100 тисяч доларів. Проект розлічують окупіть менш як за год. Прогнозована виручка на третій год праці – 1 мільйон 300 тисяч доларів у год, а чистий прибиток – каля 500 тисяч доларів за перші 3 роки. 800 мільйонів пасажирів і техніки з хуткостю до 350 кілометрів на годину. Так повинна змяніться польська чыгунка, яка хутка переживе сапраўдную революцію. Урад абвясціў пра інвестиції на суму больш за 600 мільярдаў злотых, развіццё хуткаснай чыгункі і міжгародніх злучэнняў з кожным паветам. Гэта павінна паспрыяць турыстычнаму руху ў Польшчы. Для параўнання, у гэтым годзе цягнікі перавязуць 470 мільйонаў пасажыраў. Згодна з праграмай інтэграванай чыгуначнай сеткі, да 2050 года пабудуюць 4700 кілометраў новых ліній і мадэрнізуюць больш за 5,5 тысяч кілометраў існуючых. Французские предпринимальники подличивают страты после лесных пожаров. Предпринимальники у департаменте Жиронда подличивают свои страты после лесных пожаров, которые спустошили паўднёва-заходнюю Францию. У Андернас-Лебен на узбережье Атлантичного океана мясцовые уладальники крамов и бизнесу боятся серьезных финансовых проблем. Божнівень традиционно является самым важным месяцем для туризма. Пригадаем, что у департаменте Жиронда недалеко от Бордо, Огонь охопил амаль 42 тысячи гектаров хвоевых лесов. Так само было знищено каля 240 домов. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 73 гроши, евро 4 злотые 30 гроша. У нас Банку Беларуси доляр 2 рубли 90 копеек, евро 3 рубли 34 копейки, 10 польских злотых 7 рублей 75 копеек. Сустрэнемся у чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Ага, а у Білостоку вже сонька світиться. Ще недавно була така трошки наваленіця. Передаю вам привітання на хвилі Білоруської радіо рації. Дякую велике, що разом з нами зустрікаєте цей день. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подрядське, де так само інтернеті рація.ком. Навіне, наперед у нас улади Білорусі допомагають мігрантам копати тунелі, так заявляє МУЗ Литви. У Росії 7 чоловік загинули от падіння дрона на пляж. Такі новини та подробязності на цієї теми на нашій хвалі на початку наступної години.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мене вразила.
3: Лише не глядячи на ці репресії, люди об'єднуються на три країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Радио «Рація».
1: Так само зараз, 10 хвилин минає після 8 Білорусі, після 7 у Польщі. Далі розповідемо нашим ефіром про 10 років праці мовного інспектора Ігоря Случака. 10 років тому він упершиню домогся притягнення до відказності за дискримінацію білоруської мови. Сьогодні так званий мовний інспектор протягує свою працю про те, як тепер фіксуються порушення, де яким чином отримлюється обороніть право на білоруську мову, розповідає Ігор Случак.
2: Притягнути до відказності за порушення законодавства об мовах. Сам артикул з'явився у 1999 році, але ніхто їм не користався. Я ось вирішив їм почати користатися і оживити цей закон. І ось першим притягнутим до відказності був міліціонер. Ну і я якби ось на протягу всіх цих років протягував з цим вже і займатися. Треба комусь наводити порядок, підтримувати це ось розуміння того, що білоруською мовою нельга дискримінувати. Ну і ось у 2026 році це протягує ось свіжий випадок, те, що буду притягнути до відказності працівники автобусного парку номер 3 Мінаблавтотранса, це Борисовський район, за те, що вони порушають законодавство об мовах.
3: Ось я бачу у тому артикулі, що, який ви мені дослали, про те, що удається навіть на відлегласті притягувати порушальнику. Яким чином це звикло відбувається?
2: Ну, це все, якби, ось відбувається тим чином, що, ну, я, по-перше, як все ж таки експерт у цьому питанні, шматгодовий. Ну, ніхто ліпше за мене в цьому питанні по дискримінації і боротьбі з її білоруською мовою не розбереться. Ну, я юрист, експерт по зворотах, і мені для цього не обов'язково знаходиться менавіта у Білорусі. Це як праця оператора дрона, і мені обов'язково знаходиться на полі бою, каб розібратися з ніяким москалем, який лезе не туди. Те ж саме і тут, якби ось я тримаю руку на пульсі і гляжу, хто заходить за стежочки, хто вже зовсім губляє ніякі, ну, здоровий сенс і порушає законодавство.

0: тут живе Беларусь.
1: Так, далі про це кута наш ранішній ефір о білоруських проєктах. Далі розповідаємо. Блогер Змітер Гринкевич розпочав у сірою білоруськомовних шпацеру по столиці Арменії і Єревані. Проєкт знайомить глядачу з історією архітектури, культури та щоденним життям армянської столиці. А так само дає можливість відкрити город праз білоруською мову. Чим адмітна ця екскурсія, де як узнікла ця ідея, розказує Змітер Гринкевич з ним хуторець Сергій Панович.
2: Ви на своєму каналі на Ютубі почали свої стрими шпацири по столиці Армении Еревану. Про що розповідається?
3: Розповідаю про різні цікавості, ну і само собою їх показую, тому що стрим шпацири це коли я беру в руки планшет, іду по городу, показую, що де як знаходиться, до якого-то об'єкта, більш-менш відмітного. Весь час стринджу, про щось розказую, про Ереван, реагую на коменти і розказую про ті об'єкти, до яких приходжу. В принципі, вже було 12 серій цих шпацеров. Там було і про Червоний мост. Це такий мост, який ніколи сполучав з іншим боком Єреван. Одне місце, куди можна було попасти в Єреван з боку Ірана. І про церкви 13-го століття. Мост, до речі, так само старожитний. Саме перше узгадування його побудови було в 12-му
2: столітті. Це ваші стрими, може, вони стануть такою часткою, не веду, екскурсій по Єревану, таких історій про город різних культур?
3: Я б сказав, що у мене така задума менавіта і була, коли я це починав. Тому що я ведаю, що Арменія – країна, в яку білоруси зараз побаюються їхати. Країна, в якої є, що поглядіти, і вельми цікаво.
2: Скажіть, а проч гетих цікавих речів, чим цікавий ваш канал для чоловіка, який, от, наприклад, у першиню на його потрапив?
3: Я ніколи, коли починав канал, пробував різної тематики робити контент там. І, наприклад, у мене є серія читанок, повністю начитані два твори Пісецького «Ханок Великої Медведиці» і «Життя роззброєна чоловіка». І некоторая кількість книг не повністю начитана. Є плейліст кухарських історичних роликів, де я не просто готую і показую рецепт, а розказую щось дотичне цього рецепту з історії. Ну і, в принципі, є серія. До речі, про Сакартвело так само у мене цілий плейліст є. Тематика вельми розная. Є і політичні, і стрими, і відео. Саме різні тематики.
2: Ти вдається не монетизувати цей канал? Ти, може бути, некі, не знаю, як чоловіку допомогти вам у цьому каналі? Може, ніяку, як кажуть, донат ніякі кудись це можна кинути?
3: Ну, і не з цим раніше слові було, але зараз я буду спробувати долучати в описанні картку і нова така платіжна система онлайн з'явилась, PowSend, яка мало процентів бере. Ну, в основному тудой. А на конт того монетизація, так, щоб нормально, і у мене нічого не тримувалося. Але ось, коли я був в минулому році, попав на побитий екран планшета, то мені мої підписчики задонатили на ремонт. Так що сказати, що зовсім ніяк монетизації немає, я не можу.
1: Наш сурозмовець Змітер Гринкевич більш за год живе у Єревані. Тут він поспробував попрацювати у доставці денному будулі. Тепер вертається до свого блогу, який може стати невеликою підпрацовкою у Арменії.

0: Олександрик, завжди даю вам добрика настрою, де так само зараз, далі в нашому ефірі, між іншим, розповідаю про надвор'я у нашому поміжному регіоні. Зараз, наприклад, у Білостоку піраміне в облачності, світить сонце, але місцями гуляють навальниці. От Кобриня, навальниця на Берестищині пішла на захід, ну і так само от Волковиска у бок Городня. Не виключається навальниця зараз у ці хвилини. Температура повітря плюс 18 у Лиді до Городня, 19 у Білостоку до Гайновці, 19 у Бересті, 19 у Кобрині, 22 у Пінську. У день місцями до плюс 30, це так агульно. У день так само навальниці синоптики не виключають. Спокійний перемінливих напрямку вітер, переважно паўднёва-ўсходні ды паўднёвы. Узмацняється вітер під час навальніцаў, ды заховується незначна павышаны атмасферны ціск. Увага, чырвоны ўзровень небяспекі. У день 7 жніўня, аўторак, на поўдні максімальная температура паветра можа дасягнуць плюс 35-36 месцамі. Днём заўтра 5 жніўня ў сераду месцамі максімальная температура паветра плюс 30-34. Я ще раз нагадую, чырвоны ўзровень небяспекі абвясцілі ў Беларусі беларускія синоптыкі.
1: Радую.
0: І зараз дакладна паўгадзіна застаецца да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
1: Беласток і Падляшша.
3: 4 жніўня, аўторак. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумісна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых пачатку час диктатури Аугуста Піначета. З ніток, війни і обрізків тканини були створені як рональні історії страти солідарності пошуку близьких. Беластоцький осяродок культури запрошує відвідати виставу «Шанцер. Уяві собі». Вистава до 30 жнівня працює у центрі ім'я Людвіка Заменгофа. Музей народної культури запрошує відвідати виставу «Традиційна вопратка Подляського воєводства». На виставі представлені костюми, які носили у першій полові 20-го стагоддя, аж до міжвоєнного періоду, який відзначив заняпад традиційного одіння у гэтым регіоні. Гэта першая вистава, яка усебакова даследує традиційне одіння регіону. Яе мета – систематизаваць і распаўсюдзіць веды пра одіння, якое використовується у сучасных Падляшчы і Сувалках, а так само падкрэсліць багацце місцевих формав і культурної разностайності регіону. Вистава «Традиційна вопратка Падляського воєводства» доступна для навідування до кінця кастрычника у домі з Бобри Вялікай, що у Падбеластоцьким скансені. Падляська опера і філармонія запрашає поглядіть виставу «Святло для інших. Мастацтва як служба пам'яті архів світу». Гэта мультисенсорная мастацкая інсталяція, мета якої з'являється будзіць пам'ять пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
1: Беласток і Падляшча.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Міністерство заміжних справ Білорусі прокоментувало недавнє закриття Латвії межі з Білоруссю. У заміжно-політичному відомстві заявили, що не мають сумніву, що цей цинічний крок зроблено напередодні виборів у Сейм Латвії, що пройдуть 3 кастрычника. У погоні за політичними балами у Ризі в черговий раз забулися про людей. Ніхто не поклопотився загаді попередити громадян, зробивши їх розмінні монети у політичній гульні. Ситуація люстрана повторює безцеремонну практику литовських уладов кінця 25-го года, коли межа була закрита без попередження під надуманою підставою. Гэтак заявив прес-секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Руслан Баранков. МЗС так само заявляє, що білоруський бок покидає за собою право прийняти у відказ заходи у дочиненні до Латвії, цитата, в тому ліку асиметричного характеру для оборони національних інтересів і громадян Білорусі. Латвія обвестила про повне закриття опошнього діючого поміжного переходу з Білоруссю 31 липня. Офіційно міністр внутрішніх справ у Латвії повідомив, що переход закривається по технічних причинах і закликав подорожників користатися іншими маршрутами. Однак відомо, що причина на самой справі хоча й політичні, а не технічні. Гэты крок став протягом політики Латвії, яка вона вимушена проводити вже некілька років. Ще в 23-м році була зачинена поміжна переправа Сілення і заставався відчиненим тільки опошній пункт пропуску – Патерніеки. Рига неодноразово заявляла, що основна причина – резкий рост нелегальної міграції, яка, на думку латвійських владів і Євросоюзу, організується білоруськими владами як елемент гібридного тиску на країни зв'язу. У останні місяці латвійські влади відзначали, що основний поток мігрантів перемістився менавіта на латвійський участок межі, після того, як Польща і Литва істотно узмацнили ухову своїх межів. Плюс офіційний Мінськ неким чином спробує вести перемови то з Литвою, то з Польщею. І, наприклад, Варшава добилася того, що кількість мігрантів на білорусько-польській межі зменшилася, як повідомлялося, на 98% у гэтым годзе. Что до колькости спробов незаконного пересечения межи с Латвией, то в 26-м годе она истотно выросла. Поводле Державной помежной службы Латвии до 17 липеня было предухилено 8287 спроб незаконного пересечения межи с Беларуси. Например, только 25 липеня за один день было спынены 68 человек, которые спробовали трапить у Латвию. Можно сказать, что за всех евразвязовских соседей Беларуси на сегодня менавито с Латвии у Менску наихоршие относины. Не чувать про спробы неких перамовов, у Менска нема таких захладников, яким был для Польши Андрей Почобут. И тому не диво, что сегодня неким загадковым чином менавито на латвийскую межу накировывается переважная колькость нелегальных мигрантов с Беларуси.
0: Политика с Виталем Циганковым.

Зараз саме між іншим про цю тему. Прогучить у новинах на нашій хвалі. МУЗ Латвії пропонує закрити межу з Білоруссю для населення своїх грузового транспорту. За полову года прокуратура Вітебщини запатрабовала признати екстремістськими 108 інтернет-ресурсів. Кирилецька новина, дочекаємося на початку наступної години, ну а там усе подробязності на кити та інші теми.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: МОЗ Латвии пропонует закрыть межу с Беларусью для насельництва и грузового транспорта. За полугода прокуратура Витебщины запотребовала признать так зваными экстремистскими 108 интернет-ресурсов. Померла моя кляшторная заховальница памяти про сталинские репрессии.
2: Устуды новиновали Войовская.
3: Припинить працу пункта пропуску у Патерні, який з білоруського боку Григорівщина, пропонує Ураду Латвії Міністерства внутрішніх справ цієї держави. Поводле інформації ЛСМ, коли Кабінет міністрів підтримає пропанову відомства, жихари і грузовий автотранспорт більш не зможуть уїжджати у Білорусь з Латвії. МУС означає, що Білорусь протяглий час протягує допускати і захвучувати неконтролюване незаконне пересечення державної межі третім особам, тим самим свідомо створюючи погрозу безпеці Латвії. Про закриття межі з Білоруссю з технічних причин міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Дамбрава заявив увечері 31 липня. Раніше він закликав союзників утриматися від поїздок у Білорусь. Причиною гэта міністр назвав розгорнутою Білоруссю міграційну гібридну війну, коли з території у Латвію регулярно спробують трапити мігранти з країн Азії і Африки. До 6-ї годовини президентських виборів у Білорусі Радіо Рація узгадує події останнього тижня перед голосуванням 9 жнівня 2020 року. У ці дні по всій країні проходили шматтисячні зустрічі з виборщиками. Улади узмацняли тиск на опозицію, а у громадстві панувала атмосфера чекання переменів. Про те, що відбувалося у останні дні перед виборами, пригадує прес-секретар Світлани Тихановської Ганна Красуліна.
4: З самого ускрайку і до центру, і прес-центр по усьому Мінську стояв білоруський народ з білоруськими стягами, з бел-червоно-білими. Мене це уразило просто до глибини душі, тому що нам завжди казали, ай, у вас тільки 20%, вас підтримує меншість, бел-червоно-білі стяги навіть не тягніть сюди, тільки білі бронзолітики будуть, тому що бел-червоно-білі – це не народа білоруського. І тут я побачила, що народ вельми свідомо обрав свій стяг, обрав свій шлях.
3: Президентські вибори 9 жнівня 2020 року стали переломним моментом у найновшій історії Білорусі. Після об'ящення офіційних виніків голосування, поводля яких Лукашенко набрав каля 80% голосов, по усій країні почалися масові протести, які були подавлені уладами, а політичний кризис у Білорусі протягується дагетуль. Прокуратура Витебской области накировала у суды 108 заяв о признании интернет-ресурсов так званими экстремистскими материалами только за первые 6 месяцев этого года, поведомляет Весна. Наибольшую активность у этом провели прокуроры Браславского, Лёзненского, Мьорского, Полоцкого и Ушацкого районов, а так само Витебску и Новополоцку. Серед опошних ресурсов, які трапили у список екстремістських матеріалів, Instagram сторонка Булаусю і YouTube-канал «Іншія». Як стверджають силовики, канал признали екстремістським у тим ліку за історії білорусів у еміграції. Нетрадиційні каштовності і відео 10 реальних кроків, у яким вони побачили дискредитацію міру года білоруської жінчини, повідомляє Весна. 3 жнівня у Мінську на 90-м годі життя померла Майя Кляшторная, дочка поета Тодора Кляшторного, забитого у ніч розстріляних поетів 30 кастрычника 1937 году. Про гэта паведаміла сям'я нябожчыцы. Развітанне з ёй адбудзецца сёння. Яе жыццё стала адным з найбольш вядомых сведчанняў лёсу дзяцей ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Майя Кляшторная нарадзілася 31 траўня 1937 году, калі ёй было 4 месяцы. Яе Калі ей было 4 месяцы, яе бацьку, беларуска паэта Тэодара Кляштурнага, расстралялі ў ліку больш як 100 прадстаўнікаў беларускай інтэлігенцыі. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году неўзабаве арыштавалі і маці Яніну Германовіч, як жонку здрадніка радзімы. Разам з немаўлём яе адправілі ў Акмулінскі лагер жонак здрадніков радзімы. Мая Кляштурная на протягу многих годов выступала на вечерних памяти, сустракалася с молодыми людьми, расповедала про лёсы ахвяров великого террору и нагадывала про необходимость заховывать память про злочинство сталинизму. И она была одной из наибольш ведомых у Беларуси захавальниц этой памяти. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Раксава месца мясавліва найберасцейшыне, зараз яшчэ могуць быць на валяніцы, ходзіць і на там бродзіць. У вуглі ў дзень вельмі высокую температуру паветра, абіцаюць і прагнозуюць нам сіноптыкі ў сярэднім да плюс 30, але на берасцейшыне месцамі нават плюс 35-36. Могуць паказаць сёння термометры. Зараз ад самай раніцы плюс 19 у Лідзе да Гародні, 20 у Беластоку, ды Баранавічах, 21 зараз у Берасці, 23 у Пінску. Адам за спакойны вецер пераменлівых напрамкаў, пераважна паўднёва-ўсходні ды паўднёвы, узмацняецца ён падчас навальніцу, ну і таксама захоўваецца нязначна павышаны атмасферны ціск.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
5: І так само наперадзе не ў забаве мы з вамі разам у эфіры Беларускага радыё Рацыя, між іншым, апавітаем Костя. Я шчыра вас запрашаю чарговую гадзіну тут у студыі Лады Гарынёўскі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе ды Белападляскай, ды так само ў інтэрнэце racja.com. Грам, такі вось аўторак, я награю, што сёння 4 дзень жніўня.
0: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце.

0: аматараў беларускай культуры, жыхароў вёскі. Вы былі адной з арганізатарак і ўдзельніц гэтага мерапрыемства. Якія вашы ўражанні агулам, ці атрымалася тое, што вы задумвалі? Але перад пачаткам кляска пару слоў пра вас, чым вы зараз займаецеся, бо, канешне, для многіх з нас у першую чаргу настаўніца беларускай мовы.
1: Я ўжо не працую, была настаўніцай, цяпер выхоўваю ўнукаў, ну, значыцца, не сама выхоўваю, час ад часу займаюся ўнукамі, калі у бацькоў не ма магчымасцяў, калі праца ці нешта там іншыя якісьці справы. Маю цяпер унука у розным узросце, унучка 6 гадоў, унук 4 гады і блізняты, дзяўчынка і хлопчык 3,5 гады. Так што цікавае вогле, думаю, што вельмі цікавы занятак займацца малымі людзьмі, якія ўсё-такі ўжо вялікія сэрцам, вялікія душою, вялікія сваімі назіраннямі. Гэта мой галоўны занятак. Ну, але таксама дачка сарганізавала нам і жыхарам вёскі такі дадатковы занятак, проста каб выйсці з хатаў. Гэта важнае было тое. Для нас на самым пачатку важнае было тое, што каб старэйшыя людзі не сядзелі ў хаце і не чакалі, калі там будзе вечар, так? Проста каб іх паказаць, што можна яшчэ нешта цікавае пабачыць, разам правесці час, разам пакаштаваць нейкіх страваў, паспяваць, патанцаваць. І нават ўжо і гэтыя, бывае, ногі не так ходзяць, але прынамсі трошкі там паварушыцца. Ну і так, так гэта было накірунак такі першы наш быў для людзей такіх старэйшых, каб яны адчулі, што яны патрэбныя, што яны удзельнікі гэтага нашага вясковага жыцця, а не толькі сядзяць у сваіх хатах, ну бо цяпер і на лавачку то мала хто выходзіць, а пабачылі, што яны патрэбныя, каб лепш сябе адчувалі. А другі накірунак дзеянняў, гэта трошкі пазнейшы, каб запрашаць дзетак, не толькі нашых, бо нашых немнога ў вёсцы, дзетак з Гайнаўкі, з іншых мясцовасцяў на 1 чэрвеня, або блізка дзесьці таго 1 чэрвеня, каб яны тут ну, разам патанцавалі, паскакалі, паелі чагосьці. Ну і гэта таксама для маладых бацькоў такое, вольна пабываць проста ў адным месцы, прыемна правесці час. Такія былі мэты дзеяння. Так склалася, што акурат наша сям'я вельмі любіць варыць, і ўсе любяць варыць. Ну і найгоршае было тое, што дачка любіць варыць і хацела б нас частаваць, муж любіць варыць, таксама хацеў бы частаваць, і я любіў варыць, і таксама хацела б кагосьці частаваць. Ну а калі ўжо ўсе варым і ўсе хочам кагосьці частаваць, то трэба знайсці людзей, якіх ёсць магчымасць пачаставаць. Я не кажу, што мы толькі дзейнічаем у гэтай галіне, таму ёсць члены іншыя нашай маленькай арганізацыі, маленькага кружка. Яны таксама і вараць, і любяць варыць, і праводзіць час, і паспяваць, і паразмаўляць. Для нас вельмі важна, што мы разам, што мы праводзім гэты час. І разам цешыцца, што не закрываемся ў сваіх хатах, а проста робім штосьці для іншых. Гэтая ўдзячнасць людзей, і старэйшых, і дзетак, і бацькоў гэтых дзетак, для нас вельмі важна. Гэта радасць, проста радасць для патрэба таго, каб дзяліцца тым, што маеш, пацешыць іншых людзей, каб паказаць, што варта быць разам. Гэта якби такая галоўная ідэя, варта быць разам, незалежна ад таго, колькі маеш гадоў, чым займаешся, якую пасаду маеш, усё ідзе ў добрым накірунку, хаця не скажу, што не бывае часам цяжка, калі напрыклад, замнога прыдумаем сабе самі заняткаў, то тады цяжкавата справіцца, але заўсёды спраўляемся.
0: А вось такое пытанне, ці ўдзельнічае ў такіх мерапрыемствах падрыхтоўцы да іх моладзь? І ці не бракуе зараз вёсы той же самай Дубішым асочным моладзі менавіта ў жыцці грамадска-культурным?
1: На тэрыторыі гміны Гайнаўка, на якой мы жывем, ёсць адна школа гмінная, не падлягае гміне. Гміна толькі якби дапамагае ў функцыянаванні той школы, але навучанне вядзецца таксама, толькі што проста ну, не дзяржаўная школа, а ёсць толькі адна. Гміна даволі вялікая, людзей не так многа. много. Так что детки у одну школу приезжают в разных местностях. У нас до этой гминной школы, может, около 8 километров, так приблизно. Дети свозятся до этой школы у Дубина с довольно великого обшару. А частка деток так само, покольки есть вёски, которые находятся ближе к Гайновке, частка деток учатся у Гайновцы, потому что им просто выгоднее. Ці батьки працюють у Гайновці, то возять цих діток у дитячий сад чи у школу. Та не всі молоді люди у сенсі батьки, користаються тим, що є гмінна школа, коли комусь вигадніше, то вучаться діти у Гайновці. Немає якби ніяких обмежувань. У нашій вісці діток є немного. Це буде, як почну лічити, то напевно менше, як 10, так? У різному зрості. Ми это робим так само для их, так, как побачили, что у ихней вёсцы нечто есть цікаве, и тому, как яны могли выступить из нашей вёски, детки, с суседней вёски, побач Дубич Осочных. Для молодых людей, для деток, это было нечто такое выключное, что вось тут полностью, как бы с усих боков показана эта белорусская культура, ее можно послухать, посмаковать, ну, как як бы так побачить, как вы выглядает белорусская вопрот. Хотелось показать эту белорусскую культуру с як найширейших боков, але не користаючися як би гетими узорами, які я знайшли по книжках, а може передавшим тоє, що зв'язано з нашим регіоном, так що не тільки з вьоскай, але у ширейшим розумінні з нашим регіоном.
0: Треба значити, що літа Гайновка просто тримала ніке нове життя у білоруській просторі, бо була зустріча у ліцеї в білоруській мові навчання із Алісом Беляцьким. І все літо ж була вручена премія Павла Латушки наставнику Яну Карчевському. У розмові він повідомив, мало гучить білоруська мова на вулиці той же самої Гайновки. Самі ліцеїсти розмовляються тільки у самій навчальній установі, але дома нею не говорять. А як у вас, подарні Ланта, з білоруською мовою у Дубішах Осочних? Ці говорять діти, ці говорите ви самі? На яку мові розмовляєте з внуками дома?
1: Видите, это не такая легкая справа, потому что мы внуками разговариваем на белорусской мове, але с другого боку, батьки не завсёды хочут, не завсёды. Я бы хотела, как белорусская мова была для моих внуков вельми важной мовой, так? Чи у тим накірунку, у яким хочуть їхні батьки, і може, як часом не вельми їм хочеться, так? Я вже тут не то, як примушать, я своїх дітей навчила, але вже внуков это намного тяжеже, бо і син, і дочка розмовляють на білоруській мові, да своїх діток так само говорять. Не кажу, що завсёди, але так само говорять. Каб згода у сім'ї була, то не завсёди треба показувати, що моє найвище, так? Так что, напевно, все разумеют, что да и говорим внуки. Говорить так то, что ще там трошки скажут, трошки повторять, але не скажу, что это так отбывается. Есть еще час, так, как яны до этого дорошли. Я думаю, что добре, что разумеют, что как мы, например, чи я с дочкою, чи с сыном, чи с мужем разговариваем, то яны это и разумеют, не отчувают, что это некая такая чужая мова для их. У кожному узрості можна, коли хочеш, навчитися. Мой айчим, який був поляком і відав німецьку мову, трошки англійську мову відав, і лічив себе поляком, говорив на польській мові, тільки виключно. Але коли я пішла у білоруський ліцей, то він навчився, каб зі мною розмовляти на білоруській мові. Так що ніколи не пізно навчитися. На жаль, уже його нема і вельми це шкодую, але таке є життя, що часом одиходить люди, яких здається вельми потрібні я і не уявляю собі життя без їх. Ну, але нічого не порадиш. Так уже гета складається у нашому льосі, що є початок життя, є його кінець.
0: Так, то правда. Але ж білоруська мова так само залишається жити на Подляші. От ти ж Дубіжах Осочних, як бачиш.
1: Думаю, що так і ті люди, які тут живуть. Я не бачу ніякої ворожості. Є велике зацікавлення. Приходять на наші мероприємства. Хоча вони не були ще ніколи якби, з таким наміром, що це буде називатися білоруська імпроза, але білоруське мероприємство. Але і гучали білоруська мова, і гучали білоруські пісні. Незалежно, чи хтось чи відає цю мову, чи не відає, чи слабо відає, чи чув, чи не чув. Але він неохотно завжди проводив час. Кажуть, що о, приїдуть тут до нас, то їм мило, симпатично, приємно. І цей час проведений, бо ми не обмежовуємося тільки до своєї вьоски. Вельми много приїжджає до нас людей із Гайнолки, із інших місцевостей, не тільки тих, як я, кілька кілометрів буває, є ще якісь мероприємства у їх, а приїжджають до нас, каб з нами провести час. І для нас це великий гонор, велика приємність. Мова вельми важлива справа, вельми важлива, але одночасово прив'язаність до одної тільки мови, важливо, каб вона не обмежовувала чоловіка, каб він був відкритий на інших людей, які не володають його мовою. Це, бо обмежовування, що ми тут маємо, так, наша культура, наша мова, показування, що вона якби, ну, для нас найважніша, це важна, але нема потреби примушати когось, каб він так само думав, як ми. Здаралося мені в житті людей зустрікати, які відносно, ну, неприхильно ставилися до білоруської мови, які я. І що для мене було саме дивне, це найчастіше були люди, яких дяди, бабулі і дяди розмовляли на білоруській мові, а вони вже цього не хотіли. Вони відкидали, викидали, як нещо непотребне. Ну, у сім'ї було не так. Але ворожість, наприклад, молодих людей, які виходили з білоруської традиції, вони цю традицію часто хотіли забивати. А менавіта люди, які виховували у польській ощароджі, були більш зацікавлені і більш охотні до того, каб вивчати білоруську літературну мову. Так що саме гірше є, коли ми хочемо показати, що ми лепші. Лепше показати, що ми цінимо себе, але так само шануємо інших. Це вельми, вельми важливе у теперішній час. Так що це тяжко якби показати, у чим лепш, у чим горш, коли ти робиш. Це все залежить від того, з яким чоловіком зустрікаєшся, чого він сподівається, чого він хоче. Треба йти якби у керунку тієї особи, з якою контактуєшся. Навіть недавно ми поїхали у Краков, була така ситуація, що таке осяроддя інтелігентське, ну, можна сказати, і мастацьке, і музичне, вельми едуковані люди в різних боках, активні такі, і вони кажуть, то ви щось скажіть по-білоруску, так? Бо ви з Білосточини, чи, а, вогля, чи вмієте говорити, чи є така там мова у вас ніяка інша, вони просто не сказали білоруська, ніяка інша. Я кажу, добре, то за хвилиночку вам скажу. Я там хученько так сказала, що мені тут приємно, що я приїхала, і вогля, хученько. І вони так слухають, ми все зрозуміли. Треба йти до чоловіка, так? До кожного чоловіка. Навіть коли видається, що цей чоловік не симпатичний, щось йому не подобається, треба поглядіти, яка причина, може, яка не з одного боку, то з другого, а може часом просто варто собі відпустити. Я з цим чоловіком не мушу контактуватися, коли є великі тяжкості, коли є ніяка ворожість. Можна просто бути далі від того чоловіка, не обов'язково кожного переконувати, що наша культура важніша. Просто відкрити людей на різні речі, на різні культури, на різні традиції.
0: Гэта тое, в прынцыпе, чым займаецца ваша кола вясковых гаспадынь. Пару словаў, якія вашы далейшыя планы, ці маецца падтрымка ад вясковаводства, можа, чагось яшчэ не хапае?
1: Так, ми маємо підтримку з різних боків. Акурат працювали згодно з проєктом, який ми написали, а гроші нам дав Подласький урząd маршалковський. Є так само інші програми. Ну, це відомо, треба усе написати. Ми удільничаємо Бідронка таку програму, що купляєш у їх продукти, в Фейсбуку показуєш, що там, як їх використав, що робиш, і отримовуємо продукти, з Арімару отримовуємо гроші. Є підтримка, укладаємо якби свій грошовий уклад у цю діяльність. Моя дочка, вона хученька усе там знаходить різні проєкти, пише, і, оказується, паспяховаў сяў выходзіць. Важна для мяне тое, што ёсць гэтая падтрымка, бо просто каб мы толькі самі гэта рабілі з уласных сродкаў, гэта было не тое, што немагчыма, але нейкім такім абмежаваным вельмі колькасці людзей, абмежаванай тэрыторыі, важная, але патрэбныя таксама грошы. І калі хтосьці хоча, то сапраўды можна іх атрымаць.
0: Дзякуй, спадарня Эланта, за размову.
1: Дзякуй вельмі, таксама. Шчаслівенька вам.

Карибірська Радіорація передає вам щире привітання. Наперед, на початку наступної години прогучать новини. Там такі теми. На потребування владу Польщі за минулий тиждень країну покинули 34 громадянина Білорусі. Чому так сталося, розповідаємо напереді, ди так само про білорусов, ди польське ВНУ. Єсть новини.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація Круг.

0: Z rodu burakołu. Reportaż Wiktora Rudczyka. Czastka pierwsza. Zajechali my pod stareńkую chatku Андрея Буракао z wioski Кошки в Бельском повете. Наша хата, позней, коли мы разговорилися, сказал мне дядька Андрей, як мы сами еще с довоенного часу, дык разом доживаем свой век. Сапраўды, Андрей Бурак прожил уже 72 годы, а его жонка, бабулька Анна, аж 78. Вось и она появилась на порозе этой хаты, еще шустрая, бадёрая. Я думала, отозвалась и она, что это Володя. Яны з редакції, пояснив муж. Нашу сям'ю хочуть описати. Дик заходьте в хату, попросила бабулька Анна. Я охотно скористав з гэта запрошення, бо хотілася поглядзець, як живуть батьки трьох офіцерів Людового войска польського, одної наставниці і двох селян. Живуть яны звичайно, по-селянську. Як навучилися від своїх батьків, як привикли жити на протягу минулих десятків годів. Дом задбаний, чистенький, а найбільш місця займають їм старомодні кросни, на яких бабулька Анна виробляє солом'яні дорожки. І ви гэта ще сама? Не змог я стримати свого здивлення. А як же жити без роботи? Відказала яна. Не раз за день потраплю я ще і три такі солом'яні мянки виткать. А що нам робить, додає Андрей Бурак. Господарку я вже зусім передав старейшому сину, значить Миколаю. І він від нас відділився і особно побудувався. Має пригожі будинки і господарить по-сучасному. Лепш за мене, бо я на гетих 4 гектарах поля ніколи розкоші не мів, а в його усього удосталь. Отдав я господарку йому без жалю, бо гэтых ён показав фотографії са шклом. Земля карміць не будзе, яны на дзяржаўным пайку. І я приглядзіўся до гэтай фотографії, што по старамодному звычаю віселі на сцяне, аправленыя ў зашклёныя рамкі. З гэтых здымкаў глядзелі на мяне тры вайскоўцы. Марак, лётчык і, здаецца, артылерыст. Усе яны офіцеры Людовага войска польскага, усе выпускнікі Бельскага беларускага ліцэя. Пад фотографіямі таксама ў рамках і за шклом нейкі дыплом. Опечатаны золотыми літарамі, приглядаюся бліжэй і чытаю. Грамадзянам Анні і Андрею Буракам за патріотичнае і грамадзянскае выхаванне сыноў на верных абаронцаў сацыялістычнай радзімы. Шэф галоўнага палітычнага ўправлення Людова войска Польска Уладзімір Саўчук. Варшава, 13 кастрычніка 1972 года. О, тады сам міністр нацыянальнай абароны генерал Войцех Ярузельскі з намі гутарыў. Маці не змагла паехаць, бо якраз крыху прыхварэла, дык я з Володзем выбраўся. Запрасілі на сустрэчу Міністэрства абароны бацькоў, у якіх найбольш сыноў у арміі. З цэлай Польшчы сабралася нас 28 сем'яў. З Беластоцкай ваяводства быў толькі я. Вазілі нас па музеях, частавалі. Медалямі за заслуги для обороны країни мені і жонку узнагородили і за дорогу заплатили, як панов, яких трактували. Вось до чого ми дожилися, розговорився дядька Андрей. А як это здарылася, что у вашей хаце завелося аж трое офіцераў? Звичайно, перший пасля 9 класаў Бельскага ліцея пайшоў у офіцерскую школу Володя, цяпер ён у Гдыні. За ім у вайсковую тэхнічную акадэмію падаўся малодшых на 2 гады Александр. Цяпер ён не толькі офіцер, але і магістр-інженер. А вось гэты дядька Андрей паказвае на здымак, значыць, Сярожа аднагодак з народнай уладай таксама не захаваў. Хотів бути горшим від своїх старейших братів. Як тільки здав матуру у Бельським білоруським ліцеї, дек одразу подався в офіцерську школу. Тепер він уже капітан служить на Шлонську.
1: Сторонки тидня Віка Ніва, гартав і читав Ян Мордань.

0: вибрація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Мені перш, кому присвячаю вірш, не апошні, ким я захопляюсь мовчки, не чакане.

98,1 FM у Беластоку і Гародні, 99,2 FM у Берасці і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією», студії Кирил Малаховський. Розкажу про надвор'я подробязні на ближайші дні. Завтра, 5 жнівня, у середу, умови надвор'я будуть визначати формувати теплі повітряні маси тропічного походження у повдньово-усходніх районах країни. Ночі доб'ється вплив малоактивного фронту. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків. Ночі місцями по повдньовому сході країни чекаються короткочасові дожди, магчимі навальниці. Уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків від слабого до умеренного, ночі при навальницях поривистий. Температура повітря ночі складає від плюс 14 до плюс 18 градусов, у повдньових районах Білорусі до плюс 22 градусов, днем температура прогнозується від плюс 28 градусов по повночі до плюс 38 градусов по повдні країни. 6 жнівня у четвер з повднього заходу Європи на території Білорусі чекається поступлення аномально теплих і неустойливих повітряних мас. Чекається вельми спекотне надвор'я, в особних районах республіки пройдуть короткочасові дожди, так само навальниці прогнозуються. Уночі і раніцей місцями буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків від слабого до умеренного, при навальницях поривистий, моцний поривистий. Температура повітря ночі складе від плюс 17 до плюс 21 градуса, днем прогнозується від плюс 33 до плюс 39 градусов, місцями по повночі 29 до 34 градусов. Ось такое надворе на здороженькі, вельми спекотне і небезпечне, чекає ближайших пару дзён. Робіть виснови, коли будете планувати своє перемяшканні, увогуле стережіться і бережіть себе. Гурт «Бристоль» з треком «Небобраз» протягує наш дзённий ефір.

Міністерство внутрішніх справ Латвії пропонує закрити межу з Білоруссю для насельництва і грузового транспорту. Улади Білорусі допомагають мігрантам копати тунелі, заявляють Міністерство внутрішніх справ Литви. Гомель виключили з переліку населених пунктів у зонах радіоактивного забруднення. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Беларусь, 13-я година, полдень у Польши.
3: МОЗ Латвии пропонует закрыть межу с Беларусью для насельництва и грузового транспорта. Улады Беларуси помогают мигрантам копать туннели, каже Министерство внутренних справ Литвы. Гомель выключили с перелику населенных пунктов у зонах радиоактивного забруджвания.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Припинить працу пункта пропуску Патернеки з белорусского боку Григорівщина пропонує Ураду Латвії Міністерства внутрішніх справ цієї країни. Коли Кабінет міністрів підтримає пропонову відомства, жихари і грузовий автотранспорт більш не зможуть уїжджати у Білорусь з Латвії. МУСА означає, що Білорусь протягує допускати і захвочувати неконтролюване, незаконне пересечення державної межі третіми особами, тим самим свідомо створюючи погрозу безпеці Латвії. Про закриття межі з Білоруссю з технічних причин міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава заявив увечері 31 липня. Раніше Домбрава закликав суайчинників устриматися від поїздок у Білорусь. Причиною цього міністр назвав розгорнутою Білоруссю міграційну гібридну війну, коли з її території у Латвію регулярно спробують трапити нелегальні емігранти з країн Азії і Африки. До 6-ї годовини президентських виборів у Білорусі Радіо Рація узгадує події останнього тижня перед голосуванням 9 жнівня 2020 року. У ці дні по усій країні проходили шматтисячні зустрічі з виборщиками. Улади узмацняли тиск на опозицію, а у громадстві панувала атмосфера чекання переменів. Про те, що відбувалося у останні дні перед виборами, пригадує прес-секретар Светланы Тихановской, Ганна Красулина.
4: С самого ускрайку и до центру, и про центр по всему Минску стоял белорусский народ с белорусскими стягами, с бел-червоно-белыми. Меня это уразило просто до глубины души, потому что нам завсюды казали, ай, у вас только 20%, вас подтримливая меньшость, бел-червоно-белые стяги навык не тягните сюда, только про белые бронзолетики будут, потому что бел-червоно-белые – это не народа белорусского. И тут я увидела, что народ вельми свядома абраў свой сцяг, абраў свой шлях.
3: Президентские выборы 9 жнивня 2020 года стали переломным моментом у найновшей истории Беларуси. После обвещения официальных выников голосования, поводле яких Лукашенко набрал около 80% голосов, по всей краине почалися массовые протесты. Гомель виключений з переліку населених пунктів у зонах радіоактивного забруджання. Совет міністрів постановив лічить, що більш як 566 тисяч чоловік тепер живуть уже не у забрудженій зоні. Апроч Гомлі, чистими городами стали Лунінець, Іує, Лельчиці і ще 174 населені пункти. Постанова набуде моц 1 студеня. Бесплатное харчевание для детей, якія живуть або навучаются на территориях, что ранее лечились забрудженными, застанутся до наступного лета. Александр Лукашенко последовательно заявляет, что небезпека наступствов Чернобыльской катастрофы перебольшенная, а на забрудженные территории треба вертать людей и обновлять там сельскохозяйственную деятельность. Подкопы, якія робять мігранти, каб незаконно трапити на територію Євросвязу, усе більш непокоять уладу у Вільні. У допомозі мігрантам з третіх країн у будівництві тунеля під літовсько-білоруською межою обвинуватив улади Білорусі начальник служби охови державної межі при МУС Литви Рустам Любаєв. Як свідчає керівник поміжної охови, збудовані звичайно починають рити на території Білорусі. Затим проводять їх під державною межою і виводять як мага далі у глиб літовської території, каб ускладніть фіксацію моменту незаконного пересечення межі. Більш новин на нашому сайті рація.com. Черговий випуск про годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 да плюс 28 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 29 да 31 градуса са знакам плюс, на Берасцейшчыне да 35 градусаў цяпла. Сіноптыкі прагназуюць навальніцу ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 4 жнівня, аўторак. Видатного настрою всім жадає Беларуська Радіо Рація. Я Кіра Малаховський. Сьогодні з вами у студії пленного, ды виключно приємного вам розгару працовного дня. Приємні емоції, не глядячи на спякоту, так само всім, хто зараз за стерном знаходиться. І привітання вам, шановні, долучайтеся до нас, будьте, калі ласка, уважливими да осторожними за стерном. Александр і Константин уже співають для нас свій трек «Орол». Це вірна причина того, що тягом ближайшої години шмат якісної та приємної музики послухаємо на вольних хвилях. І не тільки корисної та цікавої інформації, так само не буде бракувати. Далі нас чекають гурти «Наві», «Бенд», «АСДС», «Босе», «Сонце», «Акута» та інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 4 хвилини Олесь Дубовец розгорне свой нагодник, а крышечку пазней, а 13.20 поводле беларускага часу, адповідно на гадзіну ранней у папульскому часі, прагучыць перадача «Рацыя падарожжах». Сёння размова пойдзе пра Грузію. Все самае цікавае расскажам, заставайтеся з нами.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Перадача «Рація у подорожжах». І знову гасчуємо у нашому студії Радка Домбровського і я, Юрка Лащинський, ведучий. Радек, коли скажу тобі одне слово «Піросманішвілі», з чим тобі це асоціюється?
3: Перш за все, це з Грузією. Канчатак Швілі особливо.
2: У скараченні гэта будзе піросмані. А гэта значыць, такі быў мастак, примітивіста ў 19 стагоджі, ад яго шмат чаго пачалося ў грузінскім мастацтве, таму сёння будзем гаварыць пра Грузію. А цяпер, карачай, гаварачы...
3: Але не пра мастацтва.
2: Не пра мастацтва, не толькі пра мастацтва. Піросмані гэта назва віна ў грузінскага.
3: Я маю тут такі спіс, їх достатково шмат ёсць, бо і Тібані, і Ереті, і Саперави, і Напареулі, і Мукузані, і Алазані. То хіба усе ведаюць, білої асабліва, так?
2: Мені акурат больш падабаецца чырвонае віно, але не толькі гэта якое фірменнае, а таксама такое дамачае, хатняе віно, свойскае.
3: Я, будучи у Грузі, мів проблеми, каб дастаць віно якраз чырвонае. Червона є хатня є віно, але шукав збільшого на вулицях Тбілісі, хоча там не зашмат, у Аджарії. Так що у Аджарії, мабуть, просто червоного віна, так як ми сказали, не зашмат продукується, тому його там не було. Але такого білого, жовтого, навіть, Борож би сказав, у кожним домі, у кожній крамі, великими колкостями, і можна його без проблеми набывать, частавацца і часам нават неспадзявана можам быць пачаставаны такім віном. У Грузі трэба быць уважлівым, калі кагосьці запытваешся пра штось, калі хочаш нейкай дапамогі або хочаш каб чымсьці цябе, мабыць, пачаставалі ці нешта прадалі, то апрача таго, што прададуць табе тое, што ты хацеў, то яшчэ ў два разы больш можаш атрымаць бясплатна як госць гэтага дому. Пакуль яшчэ, думаю, тысячы, вялікія тысячы турыстаў да Грузі не даехалі.
2: Кожна грузинська сім'я має у своїх господарках навіть такі амфори по 1000 літрів віна, які робить, скажімо, ну, на год, каб праз год гэта спажыць. І 1000 літрів на одну сім'ю, значить сім'я. Сім'я запрашає у гості до себе інших людей. Часто бувають самі йдуть у гості, так що гэта 1000 літрів віна хапає. Акурат гэта достаткова колькасць.
3: Я могу дадаць такі прыклад чалавека, до якога патрапілі, ну, не цалкам выпадкова, бо на просьбу, вертаючыся до просьбы, пра які я казаў, едучы з аэрапорту ў Кутаісі на таксі яшчэ з адной парай якраз з Беластоку, патрапілася нам так, ехаў я з жонкай і з малым сынам. Ну, і зразумела, калі ўжо прызямліліся ў Грузі, то захацелася перш-наперш смака ў Грузі. І папрасілі мы набыць віно. Думалі, што патрапім у нейкую краму, аднак, калі наш вадзіцель пачуў, што хочам віна, адразу пачаў шукаць яго па людзях. Сказаў, што тут не трэба, у крамах не трэба, я вам знайду добрае віно. І ў нейкай мясцовасці па дарозе чалавека, якога ён сам не ведаў, ён завёз пад нейкім млін, там, дзе сядзела пару мужчынаў, і сказаў, што везе турыстаў, якія хочуць купіць віно. І ён запытаў, адкуль гэтыя турысты? З Польшчы. То прывезі іх да мяне, бо ў мяне яшчэ госці з Польшчы не было. Так мы і патрапілі до яго, за 3 долари продав нам по 2 літри віна, але по кулю. Мы гэтае віно атрымалі ў рукі да гэтага па цэлым пакеце гарэхаў яшчэ ў падарунак, то яшчэ атрымалі па бутэльцы чачы на 55 ці 60%. Мойму, якой таксама нас там пачаставалі.
2: Чача бывае і на 70%. Гэта таксама, якбы такая гаворыцца, грузінская водачка з вінаграду. Але давайце...
3: Смачна і араматычна.
1: Рація ў падарожжах.
2: Давайте поговоримо ще про те, що саме віно – це ще не все, бо саме важливе у грузинів – це тости. Тости, які є господар, чи, скажімо, головний чоловік, при цьому столі бесідним, підіймає за гостей, за субєсєдників.
3: При таким справжнім столі, мабуть, у нейкій сім'ї, на нейких урочистостях я не був, але зауважив, як гэты тости уздымаються. І у гэтых гостях, бо гэта було, ну, скажімо, зайшли у кшталту нейкага помешкання, дзе трымалі яны якраз віно. І там нас частавалі на таким заранжаваным столі. Був нейкі пачастунак так само з фруктаў. І там былі тости. Я хвалаваўся, бо я дачу Грузію, якби разумеў, чуў пра гэту легенду грузінських тостаў. to ja podumał, co trzeba wiedzieć, co trzeba umieć, jak siebie powodzić u Gruzji. Krychu rozchwalował się, ale nie gledzie czy na heta, okazało się, że to wielmi tak, skażam, odkryta i z pełnej takiej tolerancji stawia się do zamierzchników i niech to nie potrzebował od nas wielmi długich tostów, hety ja tosty gruzińskie i nie osobliwa długi, ale proste, jakie niosą z sobą pełną informację. Robili Gruziny, a do nas uśmiechali się i nasze tosty tak samo prymali wielmi, wielmi szczyra i z uśmieszkiem.
2: Pra gościnność Gruziną jeszcze mogę dodać to, że kiedy ja akurat nie zmógł pojść na takie biesiedu dla siabrów Gruzinów, jakie tam zorganizowali niejaką sustreczu taką, gdzie zaprosili nas, bo my tam byli ja z bratem i z bratanką swoim. Toj człowiek, jaki zapraszał, a wiedział, że ja już nie mogę pojść, bo był zajęty niejakim drugim, przyniósł mi te 1,5 litra wina na wieczór i na ranicu, kiedy ja odwodził tych ludzi, tak samo przyniósł wino, skałkał, szkoda, że ty nie był, ale przynajmniej się pospróbuj tego, co my tam próbowali.
3: Kiedy idzie pra wino, to w ogóle za, ja był tam niedługo, my pojechali na 7 dzień, jak raz tak kwitki potrapili się nam na samolot, że to wielmi tanna heta trymliwało się. I 7 dzień my byli u Tbilisi, przyziemili się u Kutaisi, pojechali u Adżariu, u gołownym w okolicach Batumi i pośla jeszcze u Tbilisi na 2 dni i z Tbilisi użał u Kutaisi, kap wiertaca u Polszczu. Ale prawie no na każdym kroku. Ja jak skazał, że to składane było znajście czerwone wino. Pierwszy dzień u Kwariati, jak raz naczawali wielmi rana, u 7 z ranicy poszli na plaż pra Hulaca, poczęli szukać niejku kawiarnią, kap pośniedać i chłopiec niejki młody odczyniał użo hetu i kawiarnią, przyniał od nas zakaz i zrobił już to, co my chcieli. I paśla u Batumi, 2 dni później sustrakaju jego, nie spyniaje na ulicy, witaje co ze mną i zapytuje co, jak my tu siebie odczuwajem, czy usio normalne, czy nie trzeba niejkiej pomogi. Nie, jak raz u tej moment pojawiła się taka jadumka, a widać, że to ją kudyś się śpieszał. Ja każu, a jak raz, no, pierwsze każu, no nie mogu znaleźć czerwonego takiego domaśniego wina, bo u kramie to ja baczył butelki z czerwonym winą, a tym nie ma. I on począł mnie nie wodzić po ulicach Batumi, a za dno i na drugą, na dzień targ i tak dalej. Baczne było, że to on już śpieszał na autobus, na kap dojechać na pracę u hetu kawiarnią, u jakoj my pierwszy dzień jego sustreli. Tym nie mięż jeszcze próbował do momentu, aż no ja jemu skazał, że to kapion nie chwalował się, że to ja sobie poszukaju i znajdu i on wtedy z niejakim takim sumem, że nie zmoch mnie do pomachczy, raz witał się ze mną i pożadał usiacho dobraga.
2: Prachaścinność mianowita Gruzinom można jeszcze skazać to, że to kaliści, jak my chodzili z bratem i pytali się, gdzie można to nabyć, gdzie znajść, gdzie pohledzieć, jakie tam pomniki kultury, Gruziny siedzieć, tak, hledzieć na nas, pytać, adkul, drogie gości k nam przybyli, my mówimy z Polski, o, Polska, хороша страна, хороша вы президента мели, только его убили, он защищал нашу столицу. Так что, это так само świadczyć про то, что да людей, особливо до людей из Польши, грузины относятся вельми добра. И эта частка нашей передачи помалу завершается. За увагу дякуюч автор Юрка Лещинский и гость Радик Домбровский. У наступной передачи из этой серии «Рация о подорожжах» так само поговорим еще про Грузию.
1: «Рация о подорожжах». Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Радыё Рацыя. Мельнік,
4: Берасцік,
0: Бяроза,
4: Белая Падляска,
0: 99,2 FM.

12.40 у Польщі, 13.40 у Білорусі, 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Білий Подляски. Такі наші хвалі. Так само нас натурально можна почути на сайті рація.ком. По всім світі діється інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» студії Кирил Малаховський. Прикладно, як завжди у гэты час, розкажу крыху подрабязні про надвор'я на ближайші дні. Завтра, 5 жнівня, у сераду, умови надвор'я у Білорусі будуть формувати теплі повітряні маси тропічного походження. У паўднёва-ўсходніх районах країни ночі адаб'ється вплив малоактивного фронту. Чекається переменная облачность, переважно без опадков. Ночі місцями по паўднёвому сході країни чекаються короткочасові дожди, так само махчимы навальниці. У нашій раніці в особних районах буде назиратися слабый туман, ветер переменных напрямков от слабого до умеренного, ночі при навальницах порывисты. Температура повітря ночі складе от плюс 14 до плюс 19 градусов. У паўднёвых районах Беларусі да плюс 22 градусаў, днём прагназуецца ад плюс 28 па поўначы да плюс 38 па поўдні краіны. 6 жнівня у четвер з паўднёвого заходу Європи на території Білорусі чекається поступлення аномально теплих і неустойливих повітряних мас, чекається вельми спекотне надвор'я. В особних районах Білорусі пройдуть краткочасові дожди, так само навальниці. Уночі і раніцей місцями слабий туман, буде назиратися ветер переменних напрямків, умерений, при навальницях паривісти. Температура повітря ночі складе от плюс 17 до плюс 22 градусов, днем чекається от плюс 36 до плюс 40 градусов, місцями по повночі от 29 до 34 градусов. Со знаком плюс. Ось такое надвор'я. Нас, дороженькі, чекає вельми спекотне тягом ближайших пару дзён. Робіть виснови, калі будете планувати свої перемешканні на ватпрацу. Стеражіцеся. Вельми спекотна, весьми спекотна буде. Ну, а гурт «Акуты» разом з треком «Тишиня» протягує наш дзённый ефір.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. МОЗ Латвии пропонует закрыть межу с Беларусью для насельництва и грузового транспорта. Улады Беларуси помогают мигрантам копать туннели, каже Министерство внутренних справ Литвы. Гомель выключили с перелику населенных пунктов у зонах радиоактивного забруджвания. С новинами Валя Лаевская. Припинить працу пункта пропуску Патернеки з белорусского боку Григорівщина пропонує Ураду Латвії Міністерства внутрішніх справ этой країни. Коли кабінет міністрів підтримає пропонову відомства, жихари і грузовий автотранспорт більше не зможуть уїжджати у Білорусь з Латвії. МОЗ означає, що Білорусь протягує допускати і захвочувати неконтролюване, незаконне пересечення державної межі третіми особами, тим самим свідомо створюючи погрозу безпеці Латвії. Про закриття межі з Білоруссю з технічних причин міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава заявив увечері 31 липня. Раніше Домбрава закликав суайчинників устриматися від поїздок у Білорусь. Причиною цього міністр назвав розгорнутою Білоруссю міграційну гібридну війну, коли з її території у Латвію регулярно спробують трапити нелегальні мігранти з країн Азії і Африки. До 6-ї годовини президентських виборів у Білорусі Радіо Рація узгадує події останнього тижня перед голосуванням 9 жнівня 2020 року. У ці дні по всій країні проходили шматтисячні зустрічі з виборщиками. Улади узмацняли тиск на опозицію, а у громадстві панувала атмосфера чекання переменів. Про те, що відбувалося у останні дні перед виборами, пригадує прес-секретар Святослава Светланы Тихановской, Ганна Красулина.
3: С самого ускрайку и до центру, и пресс-центр по всему Минску стоял белорусский народ с белорусскими стягами, с бел-червоно-белыми. Меня это уразило просто до глубины души, потому что нам за все доказали, ай, у вас только 20%, вас подтримливает меньшесть, бел-червоно-белые стяги навык не тягните сюда, только белые бразолетики будут, потому что бел-червоно-белые – это не народа белорусского. И тут я увидела, что народ вельми свядома абраў свой сцяг, абраў свой шлях.
2: Прэзідэнцкія выбары 9 жніўня 2020 году сталі пераломным момантам у найноўшай гісторыі Беларусі. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў галасавання, паводле якіх Лукашэнка набраў каля 80% галасоў, па ўсёй краіне пачаліся масавыя пратэсты. Гомель выключены з пераліку населеных пунктаў у зонах радыеактыўнага забруджання. Савет міністраў пастанавіў лічыць, што больш як 566 тысяч чалавек цяпер жывуць ужо не ў забруджанай зоне. Апроч Гомлі, чыстымі гарадамі сталі Лунінец, Іўе, Лельчыцы і яшчэ 174 населеныя пункты. Пастанова набудзе моц 1 студзеня. Бясплатнае харчаванне для дзяцей, якія жывуць або навучаюцца на тэрыторыях, што раней лічыліся забруджанымі, застануцца да наступнага лета. Александр Лукашенко паслядоўна заявляе, што небяспека наступстваў Чарнобыльскай катастрофы перабольшаная, а на забруджаныя тэрыторыі трэба вяртаць людзей і аднаўляць там сельскагаспадарчую дзейнасць. Подкопы, якія робяць мігранты, каб незаконна трапіць на тэрыторыю Еўразвязу, усё больш непакояць уладу ў Вільні. У дапамозе мігрантам з трэціх краін у будаўніцтве тунэляў пад літоўска-беларускай мяжой абвінаваціў улады Беларусі начальнік службы аховы дзяржаўнай мяжы пры МОЗ Літвы Рустам Любаяў. Як сцвярджае кіраўнік памежнай аховы, збудаванні звычайна пачынаюць рыць на тэрыторыі Беларусі, затым проводяць іх пад дзяржаўнай мяжой і выводяць як мага далей у глыб літоўскай тэрыторыі, каб ускладніць фіксацію моманту незаконнага перасячэння мяжы. Больш навінаў на нашым сайце рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Выблашна з праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы днём ад 30 до 34 градусаў. Цягам дня магчымыя ападкі і навальніцы.
0: Радио Рация. Перш.

0: Мене зовуть Марія Левко, я походжу з України, з міста Білгород-Дністровське, Одеська область. Почала з... Це мій перший навчальний рік, як я танцюю в цьому засполі, але мені дуже подобається, тому захенцам.
1: Називам się Аня, танчу в засполі балетовим «Вінок балет» і jestem з Białegostoku. Танчу 8 лет.
2: Мені зовуть Сара Лусаєв.
3: Ну і Сара, ти танцюєш, співаєш?
2: Танцюю.
4: І співаєш?
2: І співаю.
3: І хлопці.
5: Мене зовуть Пьотр. Я танцюю 6 років. У цьому ансамблі від початку почав. Я з Białegostoka.
6: Так, я називаюся Лев Домбровський. Я народився у Гайнівці. Танцюю у... kolektywie Wianok i Padlaski Wianok od 4 godów.
3: A nie śpiewajesz?
6: Nie śpiewaj.
3: Приїхали акурат з великим поспіхом, вже казали, що у городі...
7: Дурес,
3: у Альбанії, ну... Коли це було, що це за фестиваль?
7: Фестиваль носить статус фестиваля міжнародного. Фестиваль відбувався на початку липня, від 5 по 10 липня відбувався в місті Дурес. Там зібралося шмат колективів різних жанрів. Це були фольклорні гурти, це були класичні танцювальні гурти, це були джазові танцювальні гурти, це були так само співаки різних жанрів і накірунків, як народні, так і естрадні. Ось такі шмат жанровий міжнародний фестиваль. Ми представляли на цьому фестивалі культуру польську. У першій його часі це були народові танці Польщі і танці класичного балету. А друга частка складалася з танців меншості, з танців Падляшча. У основному це були білоруські народні танці. Ось ми показали таку програму. І програма була вельми висока, відзначена сябрами жури. Агніска балетная «Вянок балет» отримала 3 першие месцы у категориях «Танец классичный» и «Танец неоклассичный». Шматкультурный вокально-танцевальный гурт отримал 5 узнагород у розных вікових категоріях у народних танцях. За польські танці ми отримали 2 других місця, за танці білоруські ми отримали 3 перших місця. Виступали наші вокалісти, які працюють під керівництвом пані Оксани Голомбовської. І ми отримали наші дуети і вокальна група, і так само особні виконавці. Дуети були «Жароночки», «Подлясочки» і «Нові подлясочки». А «Подлясочки» працюють так само під керівництвом пані Анни Петровської. І вони отримали 5 узнагород, 5 кубків, серед яких тільки перше і друге місце. Так що ми зібрали вельми добрий урожай і привезли до Польщі шмат дипломів і шмат пухарів.

0: Воеводство Падляшское нас вельми вспирало у тым выезде. И наш выезд отбылся, дякуючи додатковым сродкам с бюджету воеводства Падляшского. Мы отримали 10 тысяч польских злотых до финансования до нашего автобуса. И для нас это была вельми значная квота, каб выехать на импрезу такого позему. И мы со своей стороны, як могли, старались як найбольш это наше Падляшское воеводство представить. Гордостью і з думай раз усю параду ішли з банером, трымалі наших жубрав, огромная розтяжка. Все наші концерти, як відбувалися, ми так само розтягували банер воєводства Падляшського. Ми демонстрували культуру, яка з'являється часткою воєводства Падляшського, тому ми вельми удячні, що нам допомогли. Так само ще одним зі спонсорів була фірма Folio Park з Пулказо, і ми так само удячні цій фірмі. Вельми раді, що керівництво воєводства Падляшського успірає і допомагає молоді, дзецям, таленавітым, якія заслугуюць на то, каб паказваць сваё мастацтва за мяжою. І каб прадставляць нашу краіну, наш рэгіён, наш горад і нашы малыя мясцовасці. Мы чакаем і спадзяваемся, можа будзе больш людзей, якія хочуць нам аказаць дапамогу. А таксама запрашаем дзяцей і моладзь свежую кроў у нашыя танцавальныя калектывы. Агніска балетовая, вянок балет, шмат культурнай, вакальна-танцавальны калектыў вянок, а верасня мы запрашаем новых удзельнікаў. Хлопцы, дзяўчаты, ідзіце сюды. Я зараз становіцеся каля мяне.
1: Я даж магу паказаць.
0: Я да, зараз буду гартаць Албанія канцэрт.
2: Хіба твоя не трэба, віш.
0: Вот. Гэта это мы, это у нас пробы. Так, это у нас адбываюцца пробы над морам, на пляцоўцы каля нашага гатэлю. Тут вянок народны. Тут мы все разам. Символами воеводства Падляшского. Тут два коллективы. Вянок балет и вянок.
3: Малые тут издымки, але бачу, что мае четыре майки подобные.
0: Так.
3: Вы и тут еще бровочка мала.
0: О, с тем. Так.
3: Уже два не показываете. Двое очей мае, але покуда...
0: Зараз мы вам покажем далей. Это вот у нас отбывались пробы. А зараз мы вам покажем уже... О, Сара, як она у нас співала. Это тут она такая дівчина скромна. Глядите, що я там виробляла на сцені.
3: Я на як у воді.
0: Ні, это здымки. Так, і она у нас молодець, это наша Сара. Тільки що трохи може забоялася щось ти там сказати. Зараз я вже доходжу до самого фестивалю, бо тут у нас усе, це наші батьки з нами були. Вони нам допомагали.
3: Такольки вас їздила.
0: Нас 70 чоловік. 70 чоловік.
3: Просто двома автокарами, самолетами.
0: Одним і три сім'ї їздили самолетами, літали.
3: Ага.
0: Так, о, глядзіце, это мы уже у центры Дуры Саво. Это мы уже там с флагом польским, с нашими эмблемами. Все. Так. Мы шли в польских строях. Вот это
3: а уже краковяка и оберка.
0: И краковяка и оберка, бо мы починали с польской программы, а потом переходили на программу белорусскую.
3: Ага.
0: Так, вот. Вот у нас, о, это мы шли, и вот и балет и шел, а у Перази венок шел. Вот это мы все, вот это наши батьки шли. Все у нас батьки в кашульках так само. Это мы шли, спевали. Угу. Мы шли, спевали песни. Мы спевали и польские, и белорусские песни.
1: Ай, ты ж мене
0: так, пінгнула. Куполинку мы спевали. Шли голосно, куполинку спевали на весь дурость.
3: Ай, соколы, ты ж мене подманула.
0: Так. Так, от это уже мы тут танцевали, от бачите, який був прихожий концерт.
3: А то ваші здымки, а що молоді люди скажуть?
0: Що там
3: покажите
0: ще?
1: О, маємо такі з моторовки.
3: Ага, то там як там хутко так, пливали, так?
0: Так, так, так.
4: Йотрич, махами! Махами, махами, Юрка!
0: Мені здивили великі тонкості. От цими моторуками сповлялися. Праз'йонське море. Ми просто, це у нас був екстремальний виїзд, інтеграція. Молодіж у нас вечорами збиралася, гуляла у інтелектуальні гульні. Виходили поглядіти місцевість. Вельми цікаво, у нас молодіж проводила час. Яни усі запозналіся, два колективи разом. Було вельми цікаво. не хотели расставаться уже, когда приехали сюда, у Белосток, вот мы когда бассейна тут вышли, и не хотели разыходиться до хаты, не хотели идти. Так нам сподобалось быть разом. И Албания сподобалась. Мы в наступном году еще выберем какой-нибудь интересный фестиваль и обязательно еще

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Польщі, 16-я у Білорусі.
3: США увели новые санкции супроть российских войсковых структур. Белорусский бизнес просит улады допомогчи потерпелым продавцам Вальдберрис. Аэропорт Гародні знов обещают вернуть до життя.
2: У студии с новинами Анжеліка Лялковская.
3: Былый главнокомандующий Збройными силами Украины и посол Украины у Великобритании Валерий Залужный заявил, что не бачить реальных перспектив уступления Украины у НАТО. Подчас наради украинских амбассадоров в Киеве он назначил, что альянс, на его думку, не изменит своих подходов в ближайшие годы, а тому Киеву варто шукать иные механизмы гарантования безопасности. Залужный лечит, что Украине необходимо долучаться до новых европейских оборонных союзов, у приватности до объединенных экспедиционных сил под керівництвом Великобритании. Поводле слов Залужного, менавіта такие форматы супрацовництва могут стать одной из основ будущей системы безпеки для Украины. При этом генерал отзначил, что Украине по-ранейшему потребны технологии и опыт краин НАТО, особливо у сферы супрацракетной обороны. Державний департамент Злучених Штатів поширив санкційний спіс, включаючи у його шерах підрозділення Збройних сил Росії і Міністерства оборони Росії. Обмежування, введене за порушення американського закону об нерозповсюджуванні зброї масового знищення, у дочиненні до Ірану, Сирії і Північної Кореї. Під санкції трапили сухопутні війська Росії, головне ракетно-артилерійське управління Міноборони, управління перспективних міжвідових досліджень і спеціальних проєктів. У санкційний спіс так само унесены две российские компании и шерах физических особ, у тем лику громадяне России, Малайзии, Полночной Кореи, Тайваня, Сирии и Ирана. В отповедности с уведенными обмежеванными державными установами США заборонено закуплять у фигурантов санкционного списа товары, технологии и послуги, заключать с ними контракты, а так само оказывать им подтримку, продавать продукцию военного призначения и выдавать лицензии. Мінський столичний союз предпринимальників і працедавців звернувся у Міністерство економіки з просьбою оборонити інтереси білоруських продавців, які потерпіли після пожару на російських складах «Марк Плейса». Поводле оценок Союза, на гэтых складах захоўваліся товары больш як 22 тысяч беларускіх компаній і індивідуальных прадпрымальнікаў. Бізнес астерагаецца, што Вальдберрис можа адмовіць выплачваць компенсацыі, спаслаўшыся на форс-мажор. Прадпрымальнікі лічаць, што для гэтага няма юрыдычных падстаў. Яны адзначаюць, што дамовы заключаліся з беларускай юрыдычнай асобнай кампаніяй, а адказнасць за захованасць товараў неслі Marketplace і ўладальнікі складоў. Цяпер эксперты рыхтуюць механізм фіксацыі страт і не выключаюць калектыўнага судовага пазову, калі вырашыць пытанне мірным шляхом не атрымаецца. Аўтары звароту заклікаюць улады далучыцца да перамоў і выкарыстаць дыпламатычныя механізмы для абароны інтарэсаў беларускага бізнесу. Паводле іх слов, у гэтай сітуацыі вырашальнае значэнне маюць час і каардынацыя дзеянняў. Про магчымасць аднаўлення работы Гарадзенскага аэрапорта гаварылі падчас сустрэчы старшыні Гарадзенскага аблвыканкама Юрыя Караева з Александрам Лукашэнкам. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал «Пул першага». Праўда, гаворка пакуль ідзе толькі пра абмеркаванне. Ніякіх канкрэтных тэрмінаў запуску рэгулярных рэйсаў альбо спісу магчымых напрамкаў не агучана. Пры гэтым планы па аднаўленні працы аэрапорта гучаць ужо не першы год, але рэгулярныя палёты ў Гародні так і не вярнуліся. Улады раней заявлялі, что модернизация аэропорта запланована на 2026 год. Це означає гэта, что после ремонту з'явятся рейсы пассажиры, пакуль невядома. Гаворка идзе хутчэй про чарговые обяцанні, чым про готовый проект. У Нясвіжскім замку працягвае працаваць выстава «Чэсць, доблесць, годнасць». У экспазіцыі прадстаўлены ўзоры, парадны і паляўнічыя зброі розных эпох. Эпох шпагі, шаблі, курцікі, а таксама іншыя гістарычныя артэфакты. Частка прадметаў паходзіць з прыватнай калекцыі Анатолія Грышука. Выстава знаёміць наведвальнікаў з гісторыяй зброі не толькі як ваеннага інструмента, але і як элемента культуры, традыцый і мастацтва. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
2: Сёння у польско-белорусским побежжы шпёка, хотя можна спадзявацца кароткачасовых дождоў. Wieczór słaby od 2 do 4 metrów za sekundę, cisk u normie. Temperatura powietra pakuż to od 28 do 35 gradusów. Wieczorem trzeba spodziewać się niewielkiej oblaczności i temperatury od 22 do 28 gradusów.
0: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.
2: Dobry dzień, poczynajem paśla biedni, żywy efir Radio Racja, u autorek 4 żniwnia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry do 18 godziny powodle polskiego i 19 powodle białoruskiego czasu. Siądnia prawosławne wierniki odznaczają święta Maryi Magdaliny, pierwszej świetki u Woskresienia Chrysta, a za tym mają tak samo siądnia imianiny Maryi Magdaliny, a tak samo Aleksieja, Karnily, Michaila, Foki, Dominiki, Pratasa i Jana. Usim imieninnikam żadajem usiał najlepszego. Tegoż zyczym tak samo tym, jak i ja, 4 żniwnia naradzili się. A sierot tych, jak i ja naradzili się, 4 żniwnia, jość i naradzeniec 1904 ohoda. Polski piśmiennik Witold Gombrowicz i jość tak samo naradzeniec z 1917 ohoda. Białoruski piśmiennik Jan Kabryl. A w naszym efirze będziemy dalej informować was o ważnej podziei z tych miejsc, gdzie żyją Białorusi. Spodziewam się, że zostaniecie się razem z białoruskim Radio Racja, a już pośle pierwszej pieśni zapraszam was na rozmowę z naszym gościem.
0: Dzień z racji.

0: Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.com.
1: 11 хвилин після 15 години у Польщі і 16 у Білорусі. Я ще раз вельми сердечна усіх тих, які я разом з нами. Вітаю тих, які я уже вернулися з праці і уключили радіо у своїх домах. Вітаю тих, які я їдуть тепер машиною і так само по радіо слухаючи радіо Рація. Але пам'ятайте, коли слухаєте нас у Білорусі, робіте гэта, каб було вам безпечно. А ми вже переходимо до нашого гостя.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Продовжаем день с рацией во вторник, 4 жнивня. Наближаемся уже до первой половы программы, первой половы первой годины программы, докладней. И треба сказать крыху больше, можа, про надворье. Сегодня, как сами бачите, у польско-белорусским помежи шпёка, ale usio ż taki można spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Wieczór słaby, od 2 do 4 metrów za sekundę, a cisk u normie, albo od czasu do czasu niżej za normą. Temperatura powietra pokulż to dochodzić nawet do 35 gradusów. Wieczorem to aż temperatura będzie od 22 do 28 gradusów i będzie tak sama niewielka oblaczność. Ночью має бути облачна з температурою від 19 до 21 градусів. Далі вечір буде легкий, тиск у нормі. Завтра на Білосточчині, Городищині і Бірощейщині ранкам треба сподіватися короткочасових дощів, а днем має бути ясно. І температура повітря далі висока, від 31 до 35 градусів. Так що маєм теплий період, ну, але що ж, маєм жнівень, маєм канікули для многих, але не для усіх. Наші журналісти працюють, і вже зараз після пісні Яна Запольская буде розповідати вас про новини бізнесу і фінансів.

0: радио «Рація». «Рація».
1: І гетую гаджину «Дня з рацією», після бідного дня випуску «Дня з рацією», почнем от того ж Бєльська-Подласького. У канікулу у Бєльським дому культури, як оказується, свободний від школи місяці, це так само добрий час на супольні занятки. У Бєльським дому культури з понеділка проходять майстер-класи по народних рамьослах і подлаських співах. Гета уже друга едиція на гетих канікулах, а хвотних і зараз було вельми много, підкреслює директор Бєльського дому культури Ельжбєта Фіонік.
2: Так, по-перше, ми ладимо некалькі майстер-класів літом. У липні була одна група, 36 осіб, крішку молодіші, молодші діти були. Нам сподобалося тоді, і много від батьків мали таких питання, чи ще будуть, а ну, подумали, а чому ні, написали проєкт, отримали які там гроші на гета. Ну, в рамках так само спасовських запусів завжди робимо майстер-класи, на гети раз зробили, ну, з гетами, з дітьми просто, а не тільки якби антракти, чи там ярина, бо завжди робимо, чи з васілочками, рихтуємо сценку до спасовських запусів. А на гэты раз подумали, что так, треба сполучить тое, что было, гэта значит, знікаючыя професіі і традыцыі бельскай зямлі. Про гэта былі першыя майстер-класы ў ліпені. Вось цяпер подумали, крышачку старэйшыя дзеці ўзялі, так, 10-15. Ну, атрымалася, што думалі, я ведаю, такія старэйшыя дзеці, то хто тут прыйдзе на гэта? Ну, але на першы дзень, як толькі аб'явіў, зрабілі, то адразу ўсе месцы былі. Вже не було місця, отак, що зачинений був набор. Ну,

0: Nie, jest strasznie z tymi trzema kotami.
1: A, no to dobrze. Dobrze, jak masz na imię?
0: Hubert.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Vladimir Wieselowski. No, вельми добра, што наша директор гэтым займаецца, таму што наша моладзь, подвязкая моладзь даже, уже менш знае, як за нашай моладзі было. Тады было, напрыклад, я в одном класе усе прадметы вучыўся па-беларускі. Только польский язык был польский. А в первом классе учился я по-белорусски полгода, а позже элементаж подключился. Так же вельми добрая справа такая, что как молодь хоть чуть-чуть засмаковала этой старины, обрада тих и як тут молодь, я чую, что в целой Польше, то им это останется в памяти, и они будут вельми рады, что они были на Подляшче.
1: И больше дякуючи тому, напевно, спознаюсь Подляшча, познаюсь Подляшча, правда, культуру, и вот тут ешь.
2: Так, так, так. Мога у нас они за такий час они тут познаюсь. У нас как раз в эту пору то много концертов есть белорусских, и это все им останется в памяти на долгий час.
1: А вы скąd jesteście?
3: Z Bielska.
1: Z Bielska przychodzicie za dzień na warsztat w Danieli?
3: Tak.
1: I co, fajnie? Fajnie, a co dzisiaj śpiewaliście? Jakie pieśni?
3: Oj, czy ja to wołoka i oj, rozchodzi się.
1: No i czego wy nauczyliście? Jak ta pieśń?
3: Takie bardziej żniwne.
1: Żniwne?
3: Tak.
1: A znajecie już tak, jak zaśpiewać, zejście do chaty dla baćka, dla mamy?
3: Trochę.
1: To weź zaśpiewaj, troszeczkę sam.
3: Bardziej z tekstem.
1: No to dawaj.
3: Oj, rozchodzili się nasz pan gospodarz po polu.
1: To może chłopak.
3: Oj, rozchodzili się nasz pan, nie pamiętam. Jakby...
1: Ciężka tak. Melodia, nie?
3: Tak, melodia ciężka.
1: Ale to jeszcze będziecie przychodzić w uczyce.
3: Tak.
1: Dobra, jak nazwaliście?
3: Zasia. Piotrek.
1: Dzień.

0: на разі, так? Тут не вірці, не вірці. Єдно там, коли за день чинуєш на супер.
1: Щодень приходиш на почтати?
2: Так.
1: І що, файно тут, у БДК?
2: Так, файно.
1: Добре, то, а скажіть, що робите?
2: Лепимо з гліни, утро будемо робити фіранок вичинати, пішли пчеларське, а в чвартик поїдемо до студії робити хліб коровай, і в п'ятник там будуть ще з фільцю якісь вичинати.
1: А що це коровай?
2: Це такий хліб.
1: Смачний їдлиш уж?
2: Ні. Ні,
3: я ще не їду.
1: А сьогоднішні майстер-класи цікаві, пісні цікаві, файні?
2: Так.
1: Будете собі співати вдома?
2: Так.
1: А трохи можете заспівати зараз?
2: Ні.
1: Скажіть, як називаєтеся?
2: Аня.
3: Анастасія.
1: Дякую. Анастасія, ти можеш щось ще додати? Ти з Бірська? Що день тут?
3: Ну, на вакації тут до бабці.
1: До бабці під Бірськ, певно, так? І майстер-класи цікаві?
3: Так.
1: Що подобається? Які були найцікавіші занятки?
3: Допіро за дзіші зачалішимо.
1: Перший раз? А завтра що будете робити?
3: Nie wiem.
2: Jutro będzie tak, jak mówiłam, firanek.
3: Firanki takie będziemy robić.
1: Dobra, dziękuję bardzo.
4: Ты днёбы я майстер класы для дзяцей папярэджваюць важнае мерапрыемства. Ужо 8 жніўня пачнуцца 32-я спасаўскія запусты. Цягам 2 дзён будзе можна лепш пазнаць народную культуру Падлашча, звязаную з летнім перыядам. На сцэне выступяць і ўдзельнікі майстар-класаў, якія выказваліся на хвалі «Беларуская радіорацыя».

0: Радіо «Це». Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо «Це».
1: 4 хвилини залишаються до половини 17 у Польщі і половина 18 у Білорусі. Дозвольте, що скажу вам некілька слов про надвор'я. Наближаємося до вечора. А того ж вечора буде невелика облачність, температура далі вельми висока, 22 до 28 градусів. Ночу має бути облачна з температурою від 19 до 21 градусів. Вечір далі буде легкий, а тиск у нормі. Завтра у нашим помежжі ранкам короткочасові дожди, а днем ясно. Температура повітря днем від 31 до 35 градусів. Так що спека триває, а коли спека, то може. Начитався я цікавих інформацій від розумних людей, і може підкажу вам, що я треба робити у спеку, каб зберегти здоров'я. По-перше, треба їсти у раціоні, мусить бути садовина і городніна. Пам'ятайте, не забудьте об тим. І друге, так само вельми важливе, не треба перебольшувати з кондиціонером, не менш за 22-24 градуси. Можна обмивати руки, голову, охолоджувати ноги у прохолодній воді, робити компреси. На ровари лепш їздити у тіні. Тільки де ж його знайшти у такій надвор'ї? Спортом займатися можна, але у помешканні з кондиціонером нагрузки треба поменшити. Ну і коли вже відаємо, що треба робити, то чого робити не льга. Ну і тут на першим місці зрозуміло, не льга уживати спиртні напої. Не льга так само з'їдати шмат мороженого, бо можна заробити ангіну від перепадів температури. Не льга так само уживати вельми холодную і газовану воду. От холодної води так само можна простудитися, а мінеральна вода утримлює солі, які перегружають сердечно-сосудисту систему. Коли щось вам допоможе у тим, каб пережити ці дні з так великою спекою, буду вельми радий.

0: Радіо «Рація». Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруське радіо.
3: Радіо «Рація».
4: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
5: 17 година у Польщі, 18 у Білорусі.
6: У Німеччині фіксують масштабну кампанію по розповсюді фейків. У Вільні пройде День годності білорусів. Правоборонці закликають долучитися до тижня супроць смертного покарання.
5: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
6: 1623 день масштабної російсько-української війни. Російські війська у день 4 жнівня нанесли ракетний удар по пригороді Одеси. Поводле керівника Одеської області Олега Кіпера, ракети трапили у людне місце каля ринку. Пошкоджена цивільна інфраструктура, не менш за 3 чоловіки тримали ранені середні тяжкості. Так само у виніку ночних обстрілів у Сумській області частка споживців дагетуль застається без електрозабезпечення. Тим часом Україна протягнула атаки безпілотниками по території Росії. У Подмосков'ї і Ленінградській області після удару загорелися склади компанії «Вальдберіс». Поводле російських ударів уладів у окрузі Чехов загинули 5 чоловік, ще 6 отримали ранені. Пошкоджені так само зафіксовані на складах у Красном Бары Ленінградської області і у Тверської області. Напередодні вересньовських виборів у 3 федеральних землях Германії у інтернеті фіксують масштабну кампанію по розповсюді фейків. Як повідомляє Deutsche Welle, говорка йде про більш як 180 фальшивих публікацій, які, поводле розслідування журналістів і експертів, можуть бути зв'язані з російською операцією впливу «Матрушка». У сітках розповсюджують сфабриковане відео, що імітують матеріали відомих німецьких СМІ і зміщають безпідставне обвинувачування у адрес кандидатів від демократичних партій. Поводле дослідчиків, мети кампанії з'являється дискредитація політиків і створення ураження про глибокий розкол у німецькому громадстві. Експерти зазначають, що подобна інформаційна операція уже фіксувалася під час інших виборів у Європі, і гети операції відповідають довготерміновій стратегії російського впливу. 9 жнівня у Вільні пройде День годності білорусів. Подія приміркована до 6-ї годовини сумновідомих виборів у Білорусі 9 жнівня 2020 року, після яких були масові затримання, збиття протестовців та інше порушення прав чоловіка. Як зазначає головна організаторка Дня годності у Вільні, керівниця волонтерської організації «Допомога» Наталя Колегова, не глядячи на репресії, які були у той день, усе ж гэтыя події об'єднали білорусов.
7: 9 августа, несмотря на то, что после выборов, да уже прямо перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно.
6: Поводле Наталі Колеговой, отзначать День годності у Вільні білоруси почнуть навіть з 8 жнівня.
7: На самом деле, у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы».
6: У основний день Дня годності 9 жнівня відбудеться мітинг на кафедральній площі Вільні, а так само марш свободи, де вахта світла для амбасади Білорусі. І ще пройде молитва за Білорусь. Білоруські правоборонці закликають долучитися до тижня супроць смертного покарання, яке пройде з 5 по 10 кастрычника. Кампанія правоборонців супроць смертного покарання уже почала підрихтовку до мероприємств. Організатори планують звернути увагу білоруської міжнародної громадськості на те, що Білорусь залишається єдиною країною у Європі, де все ще приміняється смертне покарання, і підкреслити необхідність його відміни. Правоборонці так само запрошують усіх, хто має ідеї або хоче долучитися до ініціативи, прийняти уділ у підрихтовці тижня супроць смертного покарання. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
5: У нашем помежжі вечером буде невеликая облачность и температура от 22 до 28 градусов. Ночью має бути облачно, а температура от 19 до 21 градусов.
3: Радио «Рація». Перше трансграничне радио ФМ.
5: Починаємо третю годину після обідняга випуску дня з «Рація» і вітаю всіх тих, як я, відпочиваючи, і тих, як я, тільки що вернулися з праці і включилися у наш ефір. До години 6 після обіду у Польщі і 7 у Білорусі запросим вас ще між іншим на афішу і паліть хіт з Віталом Циганковим.
3: День з «Рацією».

0: Радио Рація.
1: Рація без межаў.
2: Слоні, масты, высокая, семятыча.
1: Радио Рація.
2: Радио Рація.
3: День з рацией.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Збройні сили України поширюють удари по російській логістиці. Улади потлумачили, чому городня опинилася під водою після ливню. А у Вільні пройде День годності білорусів. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радіо це. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо це.
1: Альбо проповідь, альбо сповідь. Усьо дим, той, хто більше тримав, прокатить.

0: Мене звуть Марія Левко, я походжу з України, з міста Білгород-Дністровське, Одеська область. Почала з... Це мій перший навчальний рік, як я танцюю в цьому зесполі, але мені дуже подобається, тому захенцам.
1: Називам się Аня, танчу в зесполі балетовим «Вянок балет» і jestem з Białegostoku. Танчу 8 лет.
2: Мені звуть Сара Лусаєв.
3: Ну і Сара, ти танцюєш, співаєш?
2: Танцюю.
4: І співаєш?
2: І співаю.
3: І хлопці.
5: Мені звуть Пьотр. Я танцюю 6 років. У цьому ансамблі від початку почав. Я з Białegostoka.
6: Так, я називаюся Лев Домбровський. Я народився у Гайнуці. Танцюю у колективі «Вянок» і «Падласький вянок» від 4 років.
3: А не співаєш?
6: Ні, не співаю.
3: Приїхали акурат з великим поспіхом. Вже казали, що у городі...
7: Дурес.
3: Дурес, о, Дурес. У Альбанії, ну... Коли це було, що це за фестиваль?
7: Фестиваль носить статус фестиваля міжнародного. Фестиваль відбувався на початку липня. Від 5 по 10 липня відбувався в місті Дурес. Там зібралося шмат колективів різних жанрів. Це були фольклорні гурти, це були класичні танцювальні гурти, це були джазові танцювальні гурти, це були так само співаки різних жанрів і накірунків, як народні, так і естрадні. Ось такий шмат жанровий міжнародний фестиваль. Ми представляли на цьому фестивалі культуру польську. У першій його часті це були народові танці Польщі і танці класичного балету. А друга частка складалася з танців меншості, з танців Падляшча. У основному це були білоруські народні танці. Ось ми показали таку програму. І програма була вельми висока, відзначена сябрами жури. Агніска балетне «Вянок балет» отримала три перші місця у категоріях «Танець класичний» і «Танець неокласичний». Шматкультурний вокально-танцевальний гурт отримав 5 узнагород у різних вікових категоріях у народних танцях. За польські танці ми отримали 2 других місця, за танці білоруські ми отримали 3 перших місце. Виступали наші вокалісти, які працюють під керівництвом пані Оксани Голомбовської. І ми отримали наші дуети і вокальна група, і так само особливі виконавці. Дуети були «Жароночки», «Подлясочки» і «Нові подлясочки». А «Подлясочки» працюють так само під керівництвом пані Анни Петровської. Вони отримали 5 узнагород, 5 кубків, серед яких тільки перше і друге місце. Так що ми зібрали вельми добрий урожай і привезли до Польщі шмат дипломів і шмат пухарів.

0: У нашага калектыва, які працуе як вянок балет, это быў першы год нашай дзейнасці, і у нас быў першы міжнародны фестываль. Хаця удзельнікі раней пад маім кірункам таксама, як харэографа Аксаны Прус, выступалі ўжо шмат гадоў, каля 10 гадоў, таксама выступалі на міжнародных фестывалях. Это быў наш такі першы сумесны выезд двух вянкоў, валетнага і народнага, да Албаніі. А цяпер вянок народны збіраецца на фестываль «Севровская беседа». І яшчэ за тыдзень мы будзем танцаваць на прымацкай беседзе 1 жніўня. І мы таксама вас туды запрашаем.
1: Як табе спяваецца, танцуецца ў такім калектыве міжнародным? Значи, ну, у національних меншощ, але у Польщі.
2: Мені подобається те, що, наприклад, в саме в цьому колективі можна показувати культуру не тільки однієї країни, а також кілька. Танцюємо ми багато танців, як і білоруських, подляжських, венгерських. В нас багато репертуар, тому мені дуже подобається те, що ми передаємо культуру саме в танці.
3: Ну, тут танчиліśmy танці балетове, як група балетова. Виконувалиśmy świąteczny polonez, waltz kwiatów oraz nowy taniec pod skrzydłem wszystkich. Moment impresji.
0: To taniec neoklasyczny.
3: No, taniec neoklasyczny.
1: A ty?
0: Wokalistka pierwsze miejsce zajęła.
1: Tak?
4: Ja śpiewałam pieśni Wyczy dzieciej, reklama, Polska, kwietku mamie.
1: А ви, хлопці, що робили там?
5: Ми танцювали різні танці, бавилися, звідали.
6: Я ще бравав з таким паном з склепу, який був під нашим хотелем, але можна скажу, бо мій сябра Пєчка не сказав, які я танці ми виконували. Я скажу, що був гэта Куявяк і Оберек у польській програмі, Білоруська я широка, Карагот і Мітус у білоруській програмі. Сьогодні група танцювала Кракавяк і Галопку.
1: To znaczy, kiedy ty wrzenie kilka gadał jeszcze o tym kolektywie, to tam szmat wyjeżdżał było u was chyba, nie?
6: No, był do Italii, był do Czech, Hiszpanii i teraz Albania.
1: I gdzie najbardziej podobała się, w jakiej krainie?
6: Najlepsze było chyba u Hiszpanii, ale Albania może być lepsza. Bol swobodny, ja odstawiają się odkrycia samochody na ulicy, co u Polski jest... Czymś niepaniatnym. Kiedy my czekali na wyniki konkursa, odbyła się taka dyskoteka, u której wzięli udział Bułgary, Ukraińcy, usie kolektywy. My tańcowali, pokazywali nasze solki z białoruskich tańców. Nasz siabra Paweł, którego z nami sięnia nie ma, pokazał, że można tańcować lepiej za usich, a teraz on jedzie do Finlandii. Rowerem pozwiedzać.
5: My integrowali się, supolna tańcowali, brali inne dziełki z innych kolektywów i super bawili się.
1: No, oddawali jakoś domowi, co mogli z mniejszymi?
5: Da, my po białorusku, po rosyjsku, po angielsku dachowarwali się.
1: Tobie podobało się?
4: Podobało się.
3: No to podczas jednego dnia, jak mieliśmy wycieczki, jedną z atrakcji było jeżdżenie motorówkami. Pływanie motorówkami. Zwiedzaliśmy wyspy nad Morzem Jońskim. Ogólnie to była fantastyczna przygoda, taka niezapomniana na pewno. Trochę była taka adrenalinka tym podczas tego jeżdżenia. Prędkość bardzo, fale były. O, morze było bardzo piękne. Dopłynęliśmy tymi motorówkami do takiej plaży, kamienistej. Woda była naprawdę taka przejrzysta, ładna, niebieska. No i fajnie było się kąpać w takiej słonej wodzie.
1: Chodzili w tych narodnych strojach, czy nie?
0: My na paradzie szli, tak.
1: Na paradzie, no to jak to ludzie gledzieli na was?
0: Szmat ludzi było.
2: Kiedy my chodzili na paradzie, wsi przybrani w duże harni kostiumy, duże bagato ludzi robili wideo, foto, bo to nie popatrzysz na każdy dzień. Tomu це такі емоції, котрі не можеш переказати. Це дуже красиво, це дуже великі емоції має, які просто не можна передати. Вони просто всі були в шоці, що такі красиві, так багато. І дуже багато робили відео і фото.
1: І запитаю, Dzieci, czy dalej wam będzie chciała się jeszcze to chodzić u kolektywu, tancować, śpiewać, znowu od lwa pocznie?
7: Ja duma już to na pewno będę tancować u następnym chodzie i duma już to pojedziemy u jakiś ciepły kraj i będziemy znowu tancować i wygrajem u się miejsce.
1: No, ale to tancujecie dla przyjemności, ale nie tylko wygrywać.
7: Konieczna, dla przyjemności.
5: Tancować troszkę ciężko, ale wiadomo, to życie. Chce się tancować, chce się coś zdzielać.
8: Tylko.
3: Dalej będę uczestniczyć na pewno, ponieważ poprawia to moje zdrowie na pewno. Jestem bardziej mobilna, ale też zyskuję różne osiągnięcia dzięki temu baletowi i chcę bardzo kontynuować dalej.
2: Ja nadal chcę zostać w tym kolektywie, tому що, po pierwsze, тут є люди, з якими можна побалакати, які мої ровесники, з якими можна побалакати. Ми танцюємо, ми передаємо те, чого не передають багато людей, тому що танцювати народні танці не тільки польські в Польщі, але виїжджати десь за межі інших країн, десь показувати себе не тільки в одному краї. Це дуже велика досяга, нагорода, яку дуже тяжко дістатися, і я б хотіла надаль тут зостатися, щоб получати як можна більше таких нагород і щоб мати більше виїздів і розмов з своїми ровесниками.

0: На білоруській радіо «Рація» прогучав репортаж Юрки Лящинського «Вінок у Албанії».
1: Радіо «Рація» запрошує на репортаж.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Радіо «Рація». Тут живе Білорусь.

Російський безпілотник атакував комбайн під час жнива. Катерину Водоносову медалем за пленную працу на користь Білорусі узнагородили в Варшаві. У Бельському домі культури проходять майстер-класи по народних ремеслах. Про це та інші новини. Про 5,5 хвилин розкаже Анжеліка Ляйковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 у Польши.
3: Российский беспилотник атаковал комбайн подчас жнива. Катерину Водоносову узнагородили медалем за пленную працу на корысть Беларуси. У Бельским дому культуры проходят майстер-классы по народных рамёствах.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Падчас жніва ва Украіне расійскі беспілотнік атакаваў камбайн, які працаваў на пшанічным полі. У выніку удару загінуў механізатар. Украінскія вайскоўцы спрабавалі аказаць яму дапамогу, аднак выратаваць мужчыну не ўдалося. Адзін з вайскоўцаў Узброеных сіл Украіны, які апублікаваў відэа з месца трагедыі, напісаў: «Занадта высокі кошт за хлеб і жыццё без голаду ва Украіне. Мы прыйшлі, каб дапамагчы, каб даць шанец, але яны не пакінулі яму ніводнага шансу. Ударылі проста ў кабіну. На жаль, камбайнер загинул». Удельники взлета «Сім'я Веселки» розповіли про затримання і збиття підчас розгону у Расунському районі. Со слов удельника міжнародного взлету, інформація Міністерства внутрішніх справ про мероприємство не відповідала речаїсності. Поводле слов одного з удельников, говорки про некі адмислові обрати не було, а удельники просто проводили час разом. Як розповів відавочство, затримання каля 300 чоловік 29 липня пройшло вельми хутко. Многим не дали забрати особисті речі, телефони і автомобілі, які засталіся у лесі. Поводле слов відавочцы, падчас оформлення протоколу силовики не завсёды дозволяли затриманым уносить за уваги і виправлення документы. Відавочца стверджає, что одного з удельников, які виказував за уваги падчас допыту, збили ногами у прибиральні. Ранее Міністерство внутрішніх справ повідомило про ліквідацію намётового лагеру у Расунському районі, где поводле ведомства удельники нібыты збиралися проводить адмысловый обрат. Удельники злёту гэтае стверджэнне адмаўляюць. Об'єднаны пераходный кабінет прыняў рашэнне ўзнагародзіць шэраг выбітных беларусаў дзяржаўнымі ўзнагародамі. Адпаведная пастанова падпісаная кіраўніцай кабінета Светланай Ціхановскай. Сярод узнагароджаных медалём за плённую працу на карысць Беларусі тэлевядоўца, спявачка і папулярызатарка беларускай культуры Кацярына Вадоносава. Для самой Вадоносавай гэта рашэнне стала поўнай нечаканасцю.
4: «Я пакуль не асэнсавала до канца, я пакуль нават не пачытала, што значыць гэта ўзнагарода, але так ці іначай, гэта для мяне вялікі гонар, гэта для мяне радасць, нечаканасць агромністая, таму што, ну, па сутнасці, ўсё тое, што я раблю ў першую чаргу дзеля радасці сваёй душы. І для мяне вельмі нечакана, што тыя справы, якімі я займаюся, якімі я палаю, якія я люблю, яны могуць быць цікавыя і каштоўныя для іншых людзей таксама. Гэта вельмі цешыць і, канешне, я вельмі ганаруся».
3: Уручэнне ўзнагарод адбудзецца 6 жніўня ў Варшаве на канферэнцыі «Новая Беларусь». У Бельскім дому культуры з панеделка праходзяць майстар-класы па народных рамёствах і падляжскіх спевах. Гэта ўжо другая серыя заняткаў на гэтых канікулах, а ахвотных і зараз было вельмі многа, падкрэслівае дырэктар Бельскага дома культуры Эля Фёнік.
5: Уже не было места, вот так. В том лику, так само, дети, молодь, якая приезжает до нас в Бельск, або в вёски, ну, для своих бабуль, дядуль, або так само такие, так званые туристы, якія тут мают свои хаты. Ну, як раз гэтые дети появились у нас на майстер-классах.
6: Лепимы с глиной, утро будем робить фиранок вычинать, пойдем пчеларские, а в чвартек поедем до студии вот робить хлеб. Chorowaj. I w piątek tam będą jeszcze z filcu jakieś wycinać.
7: Tak.
8: Nauczyłem się z czytania właśnie znaków w gminie Orla.
9: No to którą literę znasz?
8: M. Ale pierwsze litery, jakie opanowałem, to było F i Z. Właśnie taki jest urok Podlasia, bo, że tutaj przyjeżdżam.
3: Тыднёвыя майстар-класы для дзяцей папярэджваюць важнае мерапрыемства. Ужо 8 жніўня пачнуцца спасаўскія запусты. Цягам двух дзён будзе можна лепш пазнаць народную культуру Падляшша, звязаную з летнім перыядам. На сцэне выступяць і ўдзельнікі майстар-класаў, якія выказваліся на хвалі беларускага радыё Рацыя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках нашага радыё.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 да плюс 27 градусаў, на берасцейшчыні да плюс 29 градусаў, без ападкаў, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы, умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура вночі чекається від 17 до 20 градусів тепла, буде облачно, так само синоптики опадків не прогнозують. Температура повітря завтра днем в складі від 32 до 35 градусів со знаком плюс, чекається спекотне надвор'я без істотних опадків, атмосферний тиск істотно не зміниться.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 4 жнівня, вторник. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, не глядячи на поки що спекотне, але вже таке більш-менш приємне надвор'я. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо Рація цим вечором. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто ще до сьої пари за стерном знаходиться, працює, наприклад, або добирається до пункту призначення. Легкого та приємного шляху побажаю. Долучайтеся до нас і залишайтеся з нами. Тим більше, що спадар Брюс Спрінгстін уже співає для нас, це вірна прикмета того, що тягом ближайших годин будемо бавити час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях, як завжди, а так само корисної і виключно цікавої інформації, як завжди, на вольних хвилях нашого радіо. Уже літерально про 3 хвилини почуємо з вами Яна Мордані у передачі з архіва Ніви. Йон уже полістав тидньові, як мислово для нас, а кришечку пізніше, а 22.30 прогучить передача «Рацію по дорожжах», де були, що бачили наші колеги. Сьогодні розмова буде йти про Грузію, то бок буде цікаво, заставайтеся з нами.

0: Рація. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 30 червня 1974 года. З роду Бураков. Репортаж Віктора Рудчика. Частка перша. Заїхали ми під стареньку хатку Андрея Бурака з вёски Кошки у Бельском поветі. Наша хата, пазней, коли ми розговорилися, сказав мені дядька Андрей, як ми самі ще з довоєнного часу, дик разом доживаємо свій вік. Саправди, Андрей Бурак прожив уже 72 гады, а його жонка, бабулька Анна, аж 78. Вось і вона появилася на порозі гэтай хати, ще шустрая, бадьорая. Я думала, одозвалася яна, що гэта Володя. Яни з редакції, пояснив муж. Нашу сям'ю хочуть описати. Дик заходьте в хату, попросила бабулька Анна. Я охотно скористав з гэта запрошення, бо хотілося поглядзець, як живуть батьки трьох офіцерів Людового войска польського, одної наставниці і двох селян. Живуть яни звичайно, по-селянську. Як навчилися від своїх батьків, як привикли жити на протягу минулих десятків годів. Дом задбаний, чистенький, а найбільш місця займають їм старомодні кросни, на яких бабулька Анна виробляє солом'яні дорожки. І ви гэта ще сама? Не змог я стримати свого здивлення. А як же жити без роботи? Відказала яна. Не раз за день потраплю я ще і три такі солом'яні мянки виткать. А що нам робити, додає Андрій Бурак. Господарку я вже зусім передав старейшому сину, значить Миколаю. І він від нас відділився і особно побудувався. Має пригожі будинки і господарить по-сучасному. Лепш за мене, бо я на гэтих 4 гектарах поля ніколи розкоші не мів, а в його усяго удосталь. Аддав я господарку йому без жалю, бо гэтых ён показав фотографії са шклом. Земля карміць не будзе, яны на дзяржаўным пайку. І я приглядзіўся до гэтай фотографії, што по старамодному звычаю віселі на сцяне, аправленыя ў зашклёныя рамкі. З гэтых здымкаў глядзелі на мяне тры вайскоўцы. Марак, лётчык і, здаецца, артылерыст. Усе яны офіцеры Людовага войска польскага, усе выпускнікі Бельскага беларускага ліцэя. Пад фотографіямі таксама ў рамках і за шклом нейкі дыплом. Опечатаны золотыми літарамі, приглядаюся бліжэй і читаю. Грамадзянам Анні і Андрею Буракам за патріотичнае і грамадзянскае выхаванне сыноў на верных абаронцаў сацыялістычнай радзімы. Шэф галоўнага палітычнага ўправлення Людовага войска Польска Уладзімір Саўчук. Варшава, 13 кастрычніка 1972 года. О, тады сам міністр національної оборони генерал Войцех Ярузельський з нами гутарив. Маці не змогла поїхати, бо якраз крыху прихворела, дык я з Володзем вибрався. Запросили на сустрэчу Міністерства оборони батьков, у яких найбольш сынов у армії. З цілої Польщі собралася нас 28 сем'яв. З Белостоцкого воєводства був тільки я. Возили нас по музеях, частовали. Медалями за заслуги для оборони країни мені і жонку знагородили і за дорогу заплатили, як панов, яких трактували. Вось до чого ми дожилися, розговорився дядька Андрій. А як это здарылася, што ў вашай хаце завялося аж трое афіцэраў? Звычайна, першы пасля 9 класаў Бельскага ліцэя пайшоў у афіцэрскую школу Володзя. Цяпер ён у Гдыні. За ім у вайсковую тэхнічную акадэмію падаўся малодшых на 2 гады Александр. Цяпер ён не толькі афіцэр, але і магістр-інжынер. А вось гэты дзядзька Андрэй паказвае на здымак. Значыць, Сярожа аднагодак з народнай уладай таксама не захацяў хотів бути горшим від своїх старейших братів. Як тільки здав матуру у Бєльському білоруському ліцеї, Дик одразу подався в офіцерську школу. Тепер він уже капітан, служить на Шлонську.
2: Сторонки тидневі каніва гартаю читав Ян Мордень.
3: Це Радіорація. Перше. Трансгранічне радіо ФМ.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Рація у подорожжях. Запрошаємо наведати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.
2: Передача «Рація у подорожжях». І знову гостюємо у нашому студії Радка Домбровського і я, Юрка Лащинський, ведучий. Радек, коли скажу тобі одне слово. Пиросманішвілі. З чим тобі це асоціюється?
3: Перш за все, це з Грузією. Кончатак Швілі особливо.
2: У скороченні це буде Пиросмані. А це значить, такий був мастак, примітивіста у 19 стагоджі, а його шмат чого почалося у грузинському мастацтві, тому що ми будемо говорити про Грузію. А тепер, короче, говорячи...
3: Але не про мастацтво.
2: Не про мастацтво, а не тільки про мастацтво. Пиросмані – це назва вина грузинського.
3: Я маю тут такий спіс, їх достатково шмат є, бо і Тібані, і Ереті, і Саперави, і Напареулі, і Мукузані, і Алазані. То хіба у себе є білої особливо, так?
2: Мені акурат більше подобається червоне віно, але не тільки це, яке фірменне, а так само таке домаче є, хатнє віно, свойське є.
3: Я буду чув, Грузі мав проблеми, каб достати віно якраз червоне є. Червона є хатня є віно, але шукав збільшого на вулицях Тбілісі, хоча там не зашмат, у Аджарії. Так що у Аджарії, мабуть, просто червоного віна, так як ми сказали, не зашмат продукується, тому його там не було. Але такого білого, жовтого, навіть, бо ж би сказав, у кожному домі, у кожній крамі, великими кількостями, і можна його без проблеми набивати, частуватися і часом навіть несподівано можемо бути почастувані таким віном. У Грузії треба бути уважливим, коли когось запитуєшся про щось, коли хочеш ніякої допомоги або хочеш, каб чимсь тебе, мабуть, почастували чи нешта продали, то апроч того, що продадуть тобі то, що ти хотів, то ще у два рази більш можеш отримати безплатно, як гость цього дому. Поки ще, я думаю, тисячі, великі тисячі туристів до Грузії не доїхали.
2: Кожна грузинська сім'я має у своїх господарках навіть такі амфори по 1000 літрів віна, які робить, скажімо, ну, на год, каб праз год гэта спажыць. І 1000 літрів на одну сім'ю, значить сім'я. Сім'я запрашає у гості до себе інших людей. Часто бувають самі йдуть у гості, так що гэтія 1000 літрів віна хапає. Акурат гэта достаткова кількість.
3: Я можу додати такий приклад чоловіка, до якого потрапили, ну не цілком випадково, бо на просьбу, вертаючись до просьби, про яку я казав, їдучи з аеропорту у Кутаїсі на таксі ще з одної пари якраз з Білостоку, потрапилося нам так, їхав я з жінкою і з малим сином. Ну і зрозуміло, коли вже приземлилися у Грузії, то захотілося перш на перш смака у Грузії. І попросили ми набити віно. Думали, що потрапимо в якусь краму, однак, коли наш водичіль почув, що хочем віна, одразу почав шукати його по людях. Сказав, що тут не треба, у крамах не треба, я вам знайду добре віно. І у нейкій місцевості по дорозі чоловіка, якого він сам не відав, він завіз під нейким млін, там, де сиділо пару мужчин, і сказав, що везе туристів, які хочуть купити віно. І він запитав, а откуль це я турист? З Польщі. То привезе їх до мене, бо у мене ще гості з Польщі не було. Так ми і потрапили до його, за 3 долари продав нам по 2 літри віна, але по кулю. Ми це віно отримали у руки до гетага по цілому пакеті горехов ще у подарунок, то ще отримали по бутельці чачи на 55 чи 60%. По-моєму, якої так само нас там почастували.
2: Чача буває і на 70%. Це так само, якби така, говориться, грузинська водочка з винограду. Але давайте...
3: Смачна і ароматична.
1: Рація у подорожжях.
2: Давайте поговоримо ще про те, що саме віно – це ще не все, бо саме важне у грузинів – це тости. Тости, які є господар, чи, скажімо, головний чоловік, при цьому столі бесідним, подимає за гостей, за собеседників.
3: При таким справжнім столі, мабуть, у ніякій сім'ї, на ніяких урочистостях я не був, але зауважив, як ці тости уздимаються. І у цих гостях, бо це було, ну, скажімо, зайшли у кшталту ніякого помешкання, де тримали вони якраз віно. І там нас частували на таким заранжуваним столі. Був ніякий почастунок так само з фруктів. І там були тости. Я хвалувався, бо я до чого Грузію, якби розумів, чув про цю легенду грузинських тостів. То я подумав, що треба ведати, що треба уміти, як себе поводити у Грузії. Крихура схвалувався, Ale niegledzieczy na geta, okazało się, że to wielmi tak, skażam, odkryta i z pełnej takiej tolerancji stawia się do zamierzchników i niech to nie potrzebowało od nas wielmi długich tostów, gety ja tosty gruzińskie i nie osobliwa długi, ale proste, jakie niosą z sobą pełną informację, robili Gruziny, a do nas uśmiechali się i nasze tosty tak samo prymali wielmi, wielmi szczyra i z uśmieszkiem.
2: Pra gościnność Gruziną jeszcze mogę dodać to, że kiedy ja akurat nie zmógł pójść na takie biesiedu dla siabrów Gruzinów, jakie tam zorganizowali niejakąś streczu taką, gdzie zaprosili nas, bo my tam byli ja z bratem i z bratanką swoim, to człowiek, jaki zapraszał, a wiedział, że ja już nie mogę pójść, bo był zajęty niejakim drugim, przyniósł mi te 1,5 litra wina na wieczór i na rańcu, kiedy ja odwodził tych ludzi, tak samo przyniósł wino, skałkał, szkoda, że ty nie był, ale przynajmniej spróbuj to, co my tam próbowali.
3: Kiedy idzie pra wino, to w ogóle za, ja był tam niedługo, my pojechali na 7 dzień, jak raz tak kwitki potrapili się nam na samolot, że to wielmi tanna geta trymliwało się. I 7 dzień my byli u Tbilisi, przyziemili się u Kutaisi, pojechali u Adżariu, u gołownym w okolicach Batumi i pośla jeszcze u Tbilisi na 2 dni i z Tbilisi użo u Kutaisi, kap wiertaca u Polszczu. Ale prawino, no na każdym kroku. Ja, jak skazał, że to składane było znaleźć czerwone wino. Pierwszy dzień u Kwariati, jak raz naczawali wielmi rana, u 7 z ranicy pojszli na plaż pra Gulaca, poczęli szukać niejku kawiarnią, kap pośniedać. I chłopiec niejki młody odczyniał już ochety o kawiarniu, przyniał od nas zakaz i zrobił już to, co my chcieli. I pośla u Batumi, 2 dni później sustrakaju jego, nie spyniaje na ulicy, witaje się ze mną i zapytuje się, jak my tu siebie odczuwajem, czy usio normalne, czy nie trzeba niejkiej dopomogi. Mnie jak raz u tej moment pojawiła się taka jadunka. A widać, że to on kudyś się śpieszał. Ja każu, a jak raz, no... Pierwsze kożu, no nie mogu znaleźć czerwonego takiego domaśniego wina, bo u kramie to ja baczył butelki z czerwonym winą, a tym nie ma. I on począł mnie nie wodzić po ulicach Batumi, a za dno i na drugą, na dzień targ i tak dalej. Baczne było, że on już ośpieszał na autobus, no, kap dojechać na pracę u getu kawiarnią, u jakoj my pierwszy dzień jego sustreli. Tym nie mięż jeszcze próbował do momentu, aż no ja jemu skazał, że to kap i on nie chwalował się, że ja sobie poszukaju i znajdu i on tedy z niejkim takim sumem, że nie zmoch mnie do pomachczy, raz witał się ze mną i pożadał usiecho dobraha.
2: Pra gościnność mianowita Gruzina, można jeszcze skazać to, że to kaliści, jak my chodzili z bratem i pytali się, gdzie można to nabyć, gdzie znaleźć, gdzie pohledzieć, jakie tam pomniki kultury, Gruziny siedzieć, tak, hledzieć na nas, pytać, adkul, drogie gości k nam przybyli, my mówimy z Polski, o, Polska, хороша страна, хороша prezydenta mieli, tylko jego ubili, on zaszyszczał naszą stolicę, tak, że to, hete, tak samo świadczyć pra to, że to da ludziej, a sobliwa da ludziej z Polszczy, Gruziny odnoszą się wielmi dobra. I heta ciastka naszej pieradaczy pomału zawierzaje się. Za uwagę dziękuję autor Jurka Leszczyński i gość Radek Dąbrowski. U następnej pieradaczy z heta i serii Racja o podarożach, tak samo pohaworym jeszcze pra Gruzję.
1: Racja o podarożach. Zapraszałem nawiedzać ciekawe miejsce u oddalionych końcach Białorusi, Polszczy, Europy i świata.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Узброєні сили України поширають удари по російській логістиці. Улади потлумачили, чому городня опинилася під водою після ливні. А у Вільні пройде День годності білорусів. Про гэтыя і інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Озброєні сили України поширають удари по російській логістиці. Улади потлумачили, чому Городня опинилася під водою після ливню. У Вільні пройде День годності білорусів.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Україна протягує наносить удари по логістичній інфраструктурі Росії. Сьогодні, 4 жнівня, безпілотники атакували розміркувальний центр гандльової сітки «Лента» у Ленінградській області. Про це повідомили російські влади і сама компанія. Поводле російського боку, після атаки на території логістичного комплексу узнік пожар. Один чоловік отримав опіки. Розміркувальний центр часово спинив прийом товару. Раніше українські безпілотники уже неодноразово атакували склади компанії «Вальдберіс». Український бок заявляє, що такі удари накеровані на ослаблення російської військової логістики, а експерти означають, що пошкодження бойових розміркувальних центрів може привести до росту видатків і подорожання товарів у Росії. Напередодні вересневських виборів у трьох федеральних землях Німеччини у інтернеті фіксують масштабну кампанію по розповсюді фейків. Як повідомляє німецька хваля, говорка йде про більш як 180 фальшивих публікацій, які, поводле розслідування журналістів і експертів, можуть бути зв'язані з російською операцією «Впливу Матрошка». У сітках розповсюджується сфабриковане відео, що імітують матеріали відомих німецьких СМІ і зміщають безпідставне обвинувачування у адрес кандидату від демократичних партій. Для дослідчиків мети кампанії з'являється дискредитація політиків і створення ураження про глибокий розкол у німецькому громадстві. Експерти означають, що подобні інформаційні операції уже фіксувалися під час інших виборів у Європі і відповідають довготерміновій стратегії російського впливу. 9 жнівня у Вільні пройдуть День годності білорусів. Подія приміркована до 6-ї годовини сумно відомих виборів у Білорусі 9 жнівня 2020 року, після яких були масові затримання, збиття протестовців та інше порушення прав чоловіка. Як зазначає головна організаторка Дня годності у Вільні, керівниця волонтерської організації «Допомога» Наталія Колегова, негледячи на репресії, які були 9 жнівня, усі ці події об'єднали білорусів.
4: 9 августа, несмотря на то, что после выборов, да уже прямо и перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно.
3: Поводле Наталі, відзначати День годності у Вільні білоруси почнуть навіть 8 жнівня.
4: На самом деле, у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы».
3: У основний день конференції 9 жнівня відбудеться мітинг на кафедральній площі Вільні, потім марш свободи до вахти «Святла» для амбасади Білорусі, а так само пройде молитва за Білорусь. Улади Городні потлумачили причини масштабних підтоплень після ливню 1 жнівня. Поводле гарвиконкама, ливнєва каналізація була справною, однак не витримала нагрузки праз велику кількість опадків і сміття, якою забила систему водоотведення. Поводле звісток синоптику, за 2 дні у Городні випало амаль 60% місячної норми опадків. У Міністерстві по надзвичайних ситуаціях повідомили, що рятувальники амаль півсотні разів виїжджали на відпамповування води. Під час стихії були затоплені вулиці, підземні переходи, сутарені будинків, а в області вітер повалив коля 160 дерев. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 да плюс 27 градусаў, на берасцейшчыні да плюс 29 градусаў, без ападкаў магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура вночі чекається від 17 до 20 градусів тепла, буде облачно, так само синоптики опадків не прогнозують. Температура повітря завтра днем в складі від 32 до 35 градусів со знаком плюс, чекається спекотне надвор'я без істотних опадків, атмосферний тиск істотно не зміниться. Напереді, шановне, вас чекає музичний календар Олеся Дубовця «Кола Дзён з бородой». Я, Кирилл Малаховський, на сьогодні з вами розвітуюся. Усім покуль, почуємося завтра у середу 5 жнівня. Заставайтеся на хвалях Білоруського радіо «Рація».
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
5: Бородой. Вітаю, шановні. Сьогодні 4 жнівня. Тут Алесь Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Луї Армстронг, Хелен Кейн, а так само гурти Бред, Кланат, The Lightning Seeds, Rat, The Flock of Seagulls, Агата Крісті, Дисія Пультура. Караті кажучи, буде що послухати, тому долучайтеся. 4 жнівня 1901-го народився Луї Армстронг, американський джазовий трубач, вокаліст і керівник ансамбля. Разом з Дюком Еллінгтоном, Чарлі Паркером, Майлсом Девісом і Джоном Колтрейном оказав найбільший вплив на розвиття джазу і зробив многое для його популяризації во всім світі.

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.